Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

Čia Easy FM. Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

FM diena lengvesnė. Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

0: Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.
1: Čia Easy FM.
2: Easy FM. Gyventi be įtampos.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat mūsų klausantys Easy FM dažnius, su jumis sveikinuose aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Šiandien yra antradienis rugsėjo 22-oji, dar žinoma kaip diena be automobilio. Šiandien prašvis šiek tiek po 7-os, temti pradės po 7-os valandos vakaro, dienos ilgumas nesunku suskaičiuoti viršė šiek tiek nei daugiau nei 12 valandų. Ryto espreso laidos pirmoje dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje, maždaug apie 7:40, drauge su psichologe Silvija Petkevičiūtė sureaguosime į Europos komisijos siūlymus drausti vaikams iki 13 metų naudoti socialiniais tinklais, o nuo 13 iki 15 metų paaugliams numatyti tėvų prižiūrimas paskyras. Kaip tai veiktų ir ar šiuolaikinis jaunimas gali išgyventi be socialinių tinklų, apie tai su psichologe kalbėsime antroje laidos dalyje, ar be abejo tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu klausimu. Tad kviečiu šį antradienio rytą pradėti drauge, o dabar pasmetas pirmosioms žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Dėl iš Baltarusijos vykdomos hybridinės atakos virš Vilniaus oro uosto laikinai buvo įvesti oro erdvės ribojimai. Pranešama, kad rizikingose aviacijai teritorijose užfiksuotos navigacinės atžymos būdingos balionams. Prieš 3 valandą nakties ribojimai buvo panaikinti. Dėl vadinamųjų kontrabandinių balionų Vilniaus oro uosto veikla sutrikdyta po kelių mėnesių pertraukos. Pastarąjį kartą toks incidentas fiksuotas birželio mėnesį. Šiandien parlamentarai svarstys konstitucijos pataisą iš pagrindinio šalies įstatymo išbraukti nuostatą dėl masinio naikinimo ginklų draudimo šalies teritorijoje. Kad projektui būtų pritarta po svarstymo, užtenka paprasto Seimo posėdyje dalyvausinčių parlamentarų daugumos balsų. Šiuo metu konstitucijoje rašoma, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Pradinė iniciatyva keisti pagrindinį šalies įstatymą pasirašė 100 parlamentarų iš beveik visų Seimo frakcijų. Siūlymo neparėmė ne vienas opozicinės Nemuno Aušros politikas. Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos taryba spręs ar pripažinti visuomeninio transliuotojo generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė pažeidus darbo pareigas, kai viešai skelbimuose programų pirkimo ataskaitose nebuvo atskleisti fizinių asmenų paslaugų teikėjų duomenys. Kol kas neaišku, ar į šį klausimą taryba svarstys viešai ar uždarai. Tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkinas anksčiau sakė, kad dėl to bus sprendžiama prieš pat pradedant posėdį. Pati Garbačiauskaitė Budrienė kreipėsi į tarybą įdomą šį klausimą nagrinėti viešai. Jie teigia, kad mėginimas jai pripažinti darbo pareigų pažeidimą yra neteisėtas tiek procedūrinė, tiek turinio prasme. Holokausto aukoms paminėti, šiandien Panerių memoriale vyks simbolinė atminties kelio eisena. Joje dalyvaus kaip daugiau kaip 400 moksleivių ir mokytojų iš Vilniaus bei kitų šalies miestų. Renginys prasidės Holokausto aukų pagerbimo ceremonija Panerių memoriale. Jei pasibaigus eisenos dalyviai žygiuos iki Panerių geležinkelio stoties, iš kur traukiniu vyks į Vilniaus geležinkelio stotį. Iš ten eisena tęsis iki Rūdninkų aikštės sostinės centre, kur toliau tęsis minėjimas. Šiemet pirmą kartą atminties kelio dalyviai keliaus iš Panerių į Rūdninkų aikštę priešingą kryptimi nei ankstesniais metais. Organizatorių teigimu ši eisena simbolizuoja žinojimą ir atmintį apie sunaikintą Lietuvos žydų bendruomenę bei jos sugrįžimą į visuomenės sąmonę. Seimo liberalų sąjūdžio frakcija susitiks su migracijos departamento direktorė Indre Gasperė. Susitikime ketinama aptarti migracijos procesų valdymą ir institucijų darbą įgyvendinant šiuo metu galiojantį reguliavimą. Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnės pavaduotojas Simonas Kairys teigė, kad susitikimas inicijuotas reaguojant į visuomenį augančią įtampą dėl migracijos. Rugsėjo pradžioje buvo išnaudota visa, šiems metams nustatyta daugiau nei 24 tūkstančių į Lietuvą dirbti atvykstančių užsieniečių kvota. Šiame Seime taip pat priėmė užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimus, kuriais be kito ko sugriežtinta užsieniečius įdarbinančių darbdavių atsakomybė už nelegalų ar nedeklaruotą darbą. Seimas svarstys nutarimo projektą, kuriuo siūloma kitais metais kovo 7 dieną surengti Lietuvos savivaldybių tarybų ir merų rinkimus. Parlamentarai po pateikimo jau yra pritarę tai numatančiam Seimo pirmininko Juozo Oleko pateiktam nutarimo projektui. Dar prieš pasirenkant konkrečią rinkimų datą, Vyriausioji rinkimų komisija nurodė, kad kitąmet savivaldos rinkimai turėtų būti rengiami laikotarpiu nuo vasario iki kovo vidurio.
2: Prognozė.
0: Vazė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos, kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
1: Orai. Šiandien vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus laikysis nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Kitoks rytas. Reklama.
2: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
3: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
4: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Lietuvos verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Lietų sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kūrimos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Cristiano Ronaldo tapo pirmuoju futbolininku istorijoje, kurio turtas viršijo milijardo JAV dolerių ribą. Šį statusą Portugalas pasiekė sulaukęs 40-ties bei pasirašęs įspūdingą kontraktą su Saudo Arabijos Al Nasiro klubu, kuris vertinamas daugiau nei 400 milijonų dolerių, o tai suteikia ne tik rekordinės pajamas, bet ir papildomas privilegijas. Pavyzdžiui, akcijų paketą klube bei privataus lėktuvo naudojimosi galimybės. Pastaruosius 20-mečius Ronaldo demonstravo unikalų gebėjimą kapitalizuoti savo sėkmę aikštėje. Ne tik žaisdamas tokiuose klubuose kaip Manchester United, Madrido Real ar Turino Juventus, bet ir užsidirbdamas iš reklamos bei komercinių kontraktų.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pagrindinė Kernavės pilis ir kunigaikščio rezidencija buvo įsikūrusios Aukuro kalno piliakalnyje, o tai liudija strateginė jo padėtis, stiprių įtvirtinimų pėdsakai ir gausiai randami prabangus dirbiniai. Po 1365 metais įvykusio Vokiečių ordino antpuolio ir gaisro pilyje teko atlikti didžiulius atstatymo darbus. Kitas gaisras kilo 1390 metais priešui, kurio pusėje kariavo ir Vytautas, prisertinus prie pilies. Ją prieš pasitraukdami padegė patys gynėjai. Po gaisro pilis daugiau nebuvo atstatyta.
2: Reklama.
3: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
4: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.
2: Is this just getting older? I can't get away from this rain. I'm starting to think that it's me and I wanna just create things, but the longer

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Geltonoji spauda gimė 19 amžiaus pabaigoje Niujorke, kaip nuožmios konkurencijos tarp dviejų laikraščių magnatų – Josepho Pulitzerio iš New York World ir Williamo Randolfo Hartso iš New York Journal rezultatas. Jie varžėsi dėl didžiausio tiražo, spausdindami perdėtas, dramatiškas istorijas, dideles iliustracijas – bei neką mažesnės antraštės. Geltonosios spaudos pavadinimas kilo iš populiaraus to laikmečio komikso The Yellow Kid, geltonasis berniukas, dėl kurio teisė spausdinti laikraščiuose leidėjai aršiai kovojo. Įdomu ir tai, kad pirmuoju moderniu bulvariniu laikraščiu laikomas The Daily Mirror, kurį 1903 metais Londone įkūrė Alfredas Harmsvortas. Jo vizija buvo sukurti laikraštį skirtą masiniai auditorijai. Pagrindinės leidinio temos nagrinėjo asmeninės dramas, kas sukėlė itin didelės skaitytojų emocijas.

0: ryto espreso.
1: Antrąją ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti oro erdvės ribojimai. Jie tęsėsi daugiau nei pustrečios valandos. Per šį laikotarpį buvo pavykta apie 20 skrydžių. Dėl vadinamųjų kontrabandinių balionų Vilniaus oro uosto veikla sutrikdyta po kelių mėnesių pertraukos. Pastarąjį kartą toks incidentas fiksuotas birželio mėnesį. Tuo tarpu Latvijoje daugiau nei 2 valandas galiojęs perspėjimas dėl oro pavojaus buvo atšauktas. Kraslavos rajono gyventojai praėjusį vakarą buvo įspėti dėl galimos grėsmės Latvijos oro erdvei, tačiau jokių papildomų veiksmų imtis nereikėjo, o dėl galimo pavojaus buvo pakelti NATO naikintuvai. Pastaraisiais mėnesiais Latgalos ir Vidžemės gyventojai nekartą gavo pranešimus į mobiliuosius telefonus apie galimą grėsmę oro erdvei, bet o Latvijoje nukrito ir keli dronai. Dar kelis kartus tokius dronus numušė ir NATO šalių naikintuvai. Europos Sąjungos šalims nepavyko susitarti dėl sankcijų Rusijos oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui atšaukimo, o derybos Briuselyje bus tęsiamos. Latvijos ministro pirmininko biuras informavo, kad sprendimo priėmimo procesas dėl sankcijų atšaukimo Rusijos oligarchams šiuo metu yra sustabdytas dėl Latvijos prieštaravimo. Anksčiau keli diplomatai teigė, kad bloko valstybės narės pasiekė preliminarų susitarimą išbraukti šiuos 2 asmenis iš bendrijos juodojo sąrašo. Tai buvo kompromiso, pagal kurį turi būti pratesimo sankcijos beveik 3000 kitų asmenų ir subjektų dėl karo Ukrainoje dalis. Visgi šiam susitarimui nebuvo galutinai pritarta, nes paskutinė minutė tam paprieštaravo Latvija. Bet koks susitarimas su Baltarusijos prezidento Aleksandro Lukašenkos režimu yra susijęs su tam tikra rizika. JAV prezidentui Donaldui Trumpui svarstant iš Rusijos sąjungininkės pirkti didelius trašų kiekius, pasakė tremtyje gyvenanti šalies opozicijos lyderė Svetlana Cichanauskaja. Cichanauskajos komentarai New York'e pasakyti Jungtinių tautų generalinės asamblėjos renginių kuluaruose nuskambėjo po to, kai respublikonas pareiškė, kad Vašingtonas rengė didžiulį susitarimą susijusį su kalio trašų pirkimu iš Baltarusijos. Vašingtonas atnaujino dialogą su Minsku bei sušvelnino kai kurias sankcijas, o po JAV pasiuntinio Džono Koulo vizitų įvykusių Trumpui sugrįžus į Baltuosius rūmus, Baltarusija paleido dalį politinių kalinių. Šiandien parlamentarai svarstys konstitucijos pataisą iš pagrindinio šalies įstatymo išbraukti nuostatą dėl masinio naikinimo ginklų draudimo šalies teritorijoje. Kad projektui būtų pritarta, po svarstymo užtenka paprastos Seimo posėdėje dalyvausiančių parlamentarų daugumos balsų. Šiuo metu konstitucijoje rašoma, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų bei užsienio valstybių karinių bazių. Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos taryba spręs ar pripažinti visuomeninio transliuotojo generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė pažeidus darbo pareigas, kai viešai skelbiamuose programų pirkimo ataskaitose nebuvo atskleisti fizinių asmenų paslaugų teikėjų duomenys. Kol kas neaišku, ar šį klausimą taryba svarstys viešai ar uždarai. Tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas anksčiau sakė, kad dėl to bus sprendžiama prieš pradedant posėdį. Šiandien Kaune vyks kultūros politikos forumas, jame įvairių kultūros ryčių atstovai apžvelgs svarbias Lietuvos kultūros sektoriaus aktualijas. Pasak kultūros ministerijos, forumo metu ekspertai ir praktikai dalinsis išvalgomis apie Lietuvos kultūros tarybos kuriamą kultūros žemėlapį, taip pat paveldo informacinių sistemų transformaciją. Holokausto aukoms paminėti Panerių memoriale vyks simbolinė atminties kelio eisena. Joje dalyvaus daugiau kaip 400 moksleivių ir mokytojų iš Vilniaus bei kitų šalies miestų. Renginys prasidės Holokausto aukų pagerbimo ceremonija Panerių memoriale. Jei pasibaigus eisenos dalyviai žygiuos iki Panerių geležinkelio stoties, iš kur traukiniu vyks į Vilniaus geležinkelio stotį. Iš ten eisena tęsis iki Rūdninkų aikštės sostinės centre, kur toliau tęsis minėjimas. Šiemet pirmą kartą atminties kelio dalyviai keliaus iš Panerių į Rūdninkų aikštę priešinga kryptimi nei ankstesniais metais.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus laikysis nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.
3: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Reklama.
1: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtiniu potyriu žadančiu mecenato bilietu.
2: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
3: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
4: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena, Arena Vilnius, eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
5: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Stokholmo sindromas – tai neįprastas psichologinis reiškinys, kai auka dėl nesuprantamų priežasčių pradeda simpatizuoti savo kankintojui. Šis terminas atsirado po incidento įvykusio 1973 metais, kai teroristas paėmė įkaitus viename Stokholmo banke. Tarp įkaitų buvo trys moterys ir vienas vyras. Iš pradžių policininkai sutiko įvykdyti vieną iš nusikaltelio reikalavimų – paleisti iš kalėjimo jo draugą. Paskui nusikaltėliai veikė kartu ir 5 dienas laikė įkaitus. Tačiau per tą laiką aukos netikėtai pradėjo reikšti simpatiją savo skriaudikams. Įdomu ir tai, kad net išlaisvinti buvę įkaitai pasamdė advokatus savo pagrobėjams. Tai buvo pirmasis toks atvejis per visą istoriją, oficialiai pavadintas Stokholmo sindromu.
2: Čia Easy FM.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Šiandien policijos šunys jau nieko nestebina. Tuo tarpu Europoje šunys pirmą kartą buvo įdarbinti policijoje dar 1859 metais. Tai vyko Belgijoje Gento mieste, kurie su policininkais ėmė patruliuoti gatvėse. Po kelių spontaniško šunų naudojimo policijoje dešimtmečių, pasitelkus jų prigimtines savybės ir norą tarnauti žmogui, 1890 metais Vokietijoje pradėtos rengti pirmosios rimtos mokomosios programos. Imta ruošti šunis tam tikroms veiklos sritims. Tarnybinės šunininkystės padalinys Lietuvos vidaus reikalų sistemoje pradėtas kurti praėjusio amžiaus viduryje. Po 5 metų jis buvo perduotas kriminaliniai policijai, nuo 1974-aisiais buvo pradėtas statyti dabartinis 5 hektarų teritorijoje Minsko plente įsikūręs kinologijos centras.

0: Reklama.
1: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
3: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Sultanas Kiosenas oficialiai aukščiausio pasaulio žmogaus titulą gavo dar 2009 metais, kai jo ūgis po išmatavimo siekė 246,5 cm. Po keletos metų jis buvo permatuotas dar kartą. Tuomet patvirtintas 251 cm ūgis, kuris ir šiandien nurodomas kaip oficialus rekordas. Šis 43 Turkijos pilietis sako nuo vaikystės akivaizdžiai išsiskyręs iš bendraamžių. Būdamas 9, jis jau buvo perkopęs 150 cm ribą. Didelis ūgis kėlė ne tik fizinį diskomfortą, bet ir psichologinių sunkumų. Pasak Kioseno, mokykloje jo vengė, o kai kurie vaikai net bijojo. Bėgant metams daugėjo ir sveikatos problemų. Galiausiai gydytojai nustatė, kad gigantizmo priežastis – hipofizės navikas. Pirmoji gydymo intervencija ilgalaikio efekto nedavė, tačiau vėlesnis gydymas padėjo stabilizuoti būklę. Vis dėlto kasdieniai apribojimai niekur nedingo. Skristi vyras gali tik verslo arba pirmąją klasę, nes ekonominės klasės sėdynės jam per ankštos. Taip pat įprastai taksi dažnai netinka, o viešbučiuose personalui tenka sustumti 3 viengulės lovas, kad jis galėtų patogiai įsimiegoti.
2: Čia Easy FM.

0: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per žinių radijo, jas rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radijo informaciją. Ukrainos pajėgų dronai praėjusią naktį smogė naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Samaros mieste, praneša portalas The Kiev Independent. Ši gamykla esanti prie Volgos upės pietvakarių Rusijoje yra už daugiau nei pusaštunto šimto kilometrų nuo sienos su Ukraina, bei tiekia degalus Rusijos kariniam pramoniniam kompleksui ir ginkluotosioms pajėgoms. Ukrainos stebėsenos kanalų surinktoje gyventojų nufilmuotoje medžiagoje matomas smūgio šiam objektui momentas, kai dangų nušvietė didžiulis ugnies kamuolys. Tai patvirtina Rusijos opozicinio naujienų kanalo Astra analizė. Dėl kontrabandinių balionų už Baltarusijos grėsmės virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti oro erdvės ribojimai. Jie tęsėsi daugiau nei pustrečios valandos. Per šį laikotarpį buvo pavykta apie 20 skrydžių. Dėl vadinamųjų kontrabandinių balionų Vilniaus oro uosto veikla sutrikdyta po kelių mėnesių pertraukos. Pastarąjį kartą toks incidentas fiksuotas birželio mėnesį. Latvijoje daugiau nei 2 valandas galiojęs perspėjimas dėl oro pavojus buvo atšauktas. Kraslavos rajono gyventojai praėjusį vakarą buvo įspėti dėl galimos grėsmės Latvijos oro erdvei, tačiau jokių papildomų veiksmų imtis nereikėjo, o galimo pavojus buvo pakelti NATO naikintuvai. Pastaraisiais mėnesiais Latgalos ir Vidžymės gyventojai nekartą gavo pranešimus į mobiliuosius telefonus apie galimą grėsmę oro erdvei, bet to Latvijoje nukrito ir keli dronai. Europos Sąjungos šalims nepavyko susitarti dėl sankcijų Rusijos oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui atšaukimo, o derybos Briuselyje bus tęsiamos. Latvijos ministro pirmininko biuras informavo, kad sprendimo priėmimo procesas dėl sankcijų atšaukimo Rusijos oligarchams šiuo metu yra sustabdytas dėl Latvijos prieštaravimo. Anksčiau keli diplomatai teigė, kad bloko valstybės narės pasiekė preliminarų susitarimą išbraukti šiuos du asmenis iš bendrijos juodojo sąrašo. Bet koks susitarimas su Baltarusijos prezidento Aleksandro Lukašenkos režimu yra susijęs su tam tikra rizika. JAV prezidentui Donaldui Trumpui svarstant iš Rusijos sąjungininkės pirkti didelius trašų kiekius, pasakė tremtyje gyvenanti šalies opozicijos lyderė Svetlana Cichanauskaja. Jos komentarai New York'e pasakyti Jungtinių tautų generalinės asamblėjos renginių kuluaruose nuskambėjo po to, kai respublikonas pareiškė, kad Vašingtonas rengė didžiulį susitarimą susijusį su kalio trašų pirkimu iš Baltarusijos. Šiandien parlamentarai svarstys konstitucijos pataisą iš pagrindinio šalies įstatymo išbraukti nuostatą dėl masinio naikinimo ginklų draudimo šalies teritorijoje. Kad projektui būtų pritarta po svarstymų, užtenka paprastos Seimo posėdėje dalyvausiančių parlamentarų daugumos balsų. Šiuo metu konstitucijoje rašoma, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Pradinė iniciatyva keisti pagrindinį šalies įstatymą pasirašė pusšimtis parlamentarų iš beveik visų Seimo frakcijų, siūlymo neparėmė nei vienas opozicinės Nemuno aušros politikas. Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos taryba spręs ar pripažinti visuomeninio transliuotojo generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė pažeidus darbo pareigas, kai viešai skelbimuose programų pirkimo ataskaitose nebuvo atskleisti fizinių asmenų paslaugų teikėjų duomenys. Kol kas neaišku, ar šį klausimą taryba svarstys viešai ar uždarai. Tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkinas anksčiau sakė, kad dėl to bus sprendžiama prieš pradedant posėdį. Pati Garbačiauskaitė Budrienė kreipėsi į tarybą prašydama šį klausimą nagrinėti viešai. Ji teigė, kad mėginimas jai pripažinti darbo pareigų pažeidimą yra neteisėtas tiek procedūrinė, tiek turinio prasme.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
1: Orai. Šiandien vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus laikysis nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.
3: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: gydymo patirtį turinti draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
1: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarymo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trio. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
2: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
3: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
4: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Gaminant sūrį tenka pasitelkti bakterijas, o štai šveicariškam sūriui pagaminti būtinos įvairių rūšių bakterijos, o už skyles atsakinga rūšis vadinama propionibacterium bakterijum šermanė. Bakterija šiek tiek pakaitinus, kyla reakcija, per kurią susiformuoja anglies dioksido burbuliukai. Jie galutiniame produkte palieka skylutes. Skylių, taip pat dar vadinamų akimis dydis, priklauso nuo sūrio gamintojo pasirinkto rūgštingumo, temperatūros ir brandinimo trukmės. Įprastai anglies dioksido burbulai susiformuoja daugelyje fermentuojamų maisto produktų, tačiau dažnai jie galiausiai ištrūksta į laisvę. Štai šveicariško sūrio gamybos procese burbuliukai lieka įkalinti ir būtent dėl to susidaro vadinamosios akys.

0: Oazė FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Thank you.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Reklama.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
4: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
5: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank. Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
6: Smaližiams Radio Razina.
7: Jungtinės karalystės transporto departamento duomenimis 2005-2015 metais dideli keleiviniai orlaiviai buvo saugiausia iš visų transporto rūšių. Vis dėlto avarinių situacijų pasitaiko. Į bėdą patekęs pilotas ryšį su skrydžio valdymo centru dažniausiai pradeda žodžiu Mayday, pakartodamas jį 3 kartus. Šiam pavojų signalui išsyk suteikiama pirmenybė prieš visus kitus pranešimus. Jei avarinė situacija nekelia pavojus gyvybei, Mayday pakeičiamas signalu Pan Pan.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Kitoks

0: smaližiams Radio Razina.
1: Du 2021 Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba pranešė, kad gegužį iškrito 103 mm kritulių ir šis mėnuo tapo lietingiausias per pastaruosius 60 metų. Iki šiol rekordininkė buvo 62 metais paskutinis pavasario mėnuo, kai iškrito 99 mm kritulių. Kritulių teritorinis pasiskirstimas buvo labai netolygus. Rytų, pietryčių, šiaurės, rytų ir centrinėje Lietuvos dalyje buvo labai lietinga. Tuo metu vakarų, šiaurės vakarų Lietuvoje kritulių kiekis buvo kur kas artimesnis daugiametėms normoms. Įprastinėmis Lietuvos klimato sąlygomis gegužės mėnesį Lietuvoje vidutiniškai iškrenta 53 mm kritulių. Įdomu, kad 2017 gegužė buvo pati sausiausia, kai iškrito vos 13 mm. 2018 metais šeštoji pagal sausumą.
2: Čia Easy FM.

0: valandos.
1: Žinios.
0: Prezidentūra tikisi aiškumo iš Jungtinių valstijų dėl planuojamo baltarusiškų trąšų pirkimo. Dėl kontrabandinių balionų grėsmės virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti ribojimai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentūra neturi jokios informacijos apie Jungtinių valstijų rengiamą susitarimą dėl baltarusiškų trąšų pirkimo, teigia prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais. Žinių radijui Deividas Matulionis sakė, kad Lietuvai būtų svarbu turėti daugiau aiškumo dėl Vašingtono planų. Jis priminė, kad apie tai anksčiau yra kalbėjęs ir Jungtinių valstijų prezidento specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Koulas. Matulionio teigimu situacija galėtų keistis tik iš esmės pasikeitus pačios Baltarusijos politikai. Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja įspėjo Jungtinės valstijas, kad bet koks susitarimas su Aleksandro Lukašenkos režimu susijęs su tam tikra rizika. Prezidentui Donaldui Trumpui svarstant pirkti didelius trąšų kiekius. Tačiau ji pabrėžė mananti, kad amerikiečiai žino, kas yra Lukašenka, o Trumpas žino, ką daro. Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti oro erdvės ribojimai. Prezidento patarėjas Deividas Matulionis žinių radijui sakė, kol kas neturintis informacijos, ar tai iš tiesų buvo balionai. Ribojimai tęsėsi kiek ilgiau nei 3 valandas. Tai paveikė 17 skrydžių ir per 3000 keleivių. Latvijos Kraslavos rajone vakar vakarą buvo įspėta dėl galimo oro pavojaus. Naktį įspėjimas buvo atšauktas. Dėl galimo pavojaus Latvijos oro erdvėj buvo skubiai pakilę NATO naikintuvai. Geltonas perspėjimas Kraslavos rajone galiojo kiek trumpiau nei 2 valandas. Rusų pajėgos smogė Dniprui, Kryvyj Rihui ir Pavlogradui. Šiuose miestuose kilo gaisrai. Karinės administracijos vadovas pranešė, kad per rusų ataką buvo sužeisti 3 žmonės. Tuo metu Ukrainos pajėgų dronai naktį smogė Kuibyševo naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Samaros mieste. Ši gamykla tiekia degalus Rusijos kariniam pramoniniam kompleksui ir ginkluotosioms pajėgoms. LRT taryba spręs ar pripažinti generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę Budrienę padarius pažeidimą dėl neskleistų duomenų apie asmenis, iš kurių įstaiga pirko paslaugas. Generalinė prokuratūra dar vasarą nustatė pažeidimų dėl LRT viešai skelbiamose programų pirkimo ataskaitose neskleistų paslaugų teikėjų duomenų. Šiemet Seimo priimta nauja LRT vadovo atleidimo tvarka sudaro sąlygas atleisti generalinį direktorių, nustačius šiurkštų pareigų pažeidimą. Taifūnas Japonijoje pasiglemžė mažiausiai 2 žmonių gyvybės ir sužeidė dar 5. Tūkstančiai namų netoli Tokijo liko be elektros. Ryta taifūnas pasitraukė nuo Japonijos krantų ir pajudėjo į ramųjį vandenyną. Daugiau kaip 46 tūkstančiai namų ūkių vis dar yra be elektros. Taifūnas kai kur Tokijo regione atnešė rekordinį kritulių kiekį.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos, kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
1: Orai.
0: Šiandien vietomis protarpiais numatomas lietus. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 12, Kaune ir Panevėžyje 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.

0: Easy FM.
1: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

0: Reklama.
1: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrius žadančiu mecenato bilietu.
2: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
3: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22 procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Kitoks rytas. EasyFM. Gyvenk.
5: Renkuosi knygą.
6: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu faktų ir iliustracijų gausią knygą Karų istorija. Nuo faraono laikų iki Rusijos agresijos prieš Ukrainą. Karas vienas seniausių ir kartu sudėtingiausių žmonijos istorijos reiškinių. Nuo pirmųjų ginkluotų susirėmimų iki šiuolaikinių konfliktų jis lydėjo visą civilizacijų raidą, griovė valstybės ir kūrė imperijas, keitė sienas, visuomenės ir žmonių likimus. Tačiau kodėl žmonės apskritai pradėjo kariauti? Kas paskatino bendruomenės griebtis ginklo ir žudyti vieniems kitus? Ar karų priežastis per tūkstančius metų iš esmės pasikeitė, o gal keitėsi tik jų pateisinimo būdai ir karo priemonės? Šios knygos autoriai, tarp kurių nemažai profesionalių vakarų šalių istorikų, neapsiriboja vien svarbiausių mūšių ir konfliktų atpasakojimų. Jie siekia pažvelgti karą plačiau, kaip į politinį, ekonominį, socialinį ir technologinį reiškinį. Čia pasakojama, kodėl kilo konkretūs konfliktai, kokių tikslų siekia jų dalyviai, kaip buvo organizuojamos kariuomenės, kaip keitėsi karo strategija ir taktika, be to, kaip nauji išradimai iš esmės transformavo patį karybą. Pobūdį. Žmonijos istorijos pradžioje konfliktų kildavo dėl pačių būtiniausių dalykų – vandens, maisto, medžioklės plotų ar saugios gyvenamosios vietos. Susikūrus pirmosioms valstybėms, imta kovoti dėl derlingų žemių, prekybos kelių ir gamtos išteklių. Senovės imperijos plėtė savo teritorijas, viduramžiais karams pateisinti dažnai buvo pasitelkiama religija, o moderniaisiais laikais smurtą ir agresiją imta grįsti komunistinėmis, nacistinėmis ar kitokiomis ideologinėmis doktrinomis. Tačiau, nepaisant skirtingų laikotarpių ir ideologijų, daugelio karų esmėje galima išvelgti panašius siekius – užgrobti teritoriją ir išteklius, įtvirtinti dominavimą, primesti savo valią kitam. Kartu su žmonija keitėsi ir pats karas. Akmeninius ginklus bei kuokas pakeitė jėtis, lankai ir kalavijai, vėliau parakas ir šaunamieji ginklai. Tobulėjant technologijoms, mūšio lauką papildė artilerija, kulkosvaidžiai, tankai, aviacija ir povandeniniai laivai. Pirmajame pasauliniame kare,

Pirmą kartą tokiu mastu panaudotos naujos naikinimo priemonės – nuo kulkosvaidžių ir cheminio ginklo iki tankų bei karo aviacijos – parodė, kokią griaunamąją galią gali įgyti industrializuotas karas. Antrajame pasauliniame kare ši galia dar labiau išaugo. Branduolinio ginklo atsiradimas suteikė galimybę akimirksniu sunaikinti ištisus miestus ir netgi iškėlė klausimą apie pačios civilizacijos išlikimą. Tačiau karų istorija apima ne tik gerai žinomus Europos konfliktus. Knygoje pasakojama ir apie karus vykusius kituose žemynuose, todėl skaitytojas gali susidaryti gerokai platesnį vaizdą apie karybos raidą ir skirtingų civilizacijų patirtį. Deja, karai nenugrimzdo į praeitį, jie vyksta ir šiandien. 2022-aisiais prasidėjusiai plataus masto Rusijos agresijai prieš Ukrainą, apie kurią taip pat pasakojama šioje knygoje, kol kas nematyti pabaigos. Knygoje skaitytojas susipažins su daugybe istorinių asmenybių, valdovų, karvedžių, politikų, kurių sprendimai vienaip ar kitaip pakeitė istorijos eigą. Įvairius pasakojimus papildo gausi vaizdinė medžiaga, istorinės nuotraukos ir iliustracijos, žemėlapiai bei schemos, padedančios geriau suprasti aprašomų konfliktų mastą, eigą ir reikšmę. Knygą iš anglų kalbos vertė Norbertas Svenskevičius, išleido leidykla Briedis. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.

0: kitoks rytas. Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.
1: Gyvenu Europoje.
2: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
3: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Rusijoje baigėsi valstybės dūmos rinkimai, juos, kaip žinia, laimėjo Putino partija ir kaip visada daugelis nepriklausomų stebėtojų, Kremliaus kritikų kalba apie rinkimų pažeidimus, manipuliacijas ir realios politinės konkurencijos nebuvimą, tačiau naujasis parlamentas formuojamas. Tai ar Europai verta atkreipti dėmesį į šiuos rinkimus, ar Putinas dabar imsis dar stipresnių karinių veiksmų, apie tai mes ir pasikalbėsim su Europos parlamento nariu Petru Auštrevičiumi. Sveiki.
4: Gerą dieną.
3: Ir kartu su mumis pramoninkų federacijos atstovas Briuselyje, buvęs ambasadorius Rusijoje, Eitvydas Bajarūnas. Sveiki.
5: Sveiki, gyvi.
3: Pone Auštrevičiau, nuo jūsų pradėkim. Rusijos valdantieji vėl skelbia pergalę. Ar Europos politikams apskritai dar įdomus tas rezultatas, kitaip tariant, ar yra dar tikimasi kažkokių menkiausių pokyčių naujajame parlamente?
4: Na, vadinkime tai politiniu farso, visišku, aš sakyčiau, politinė komedija, netgi galima pridėti žodį. Jeigu jau mokytis rinkimų falsifikavimo, tai va štai yra chrestomatija. Kaip tai reikia daryti, kada reikia eliminuoti galimus varžovus, kai atsitiko su Jabloko, kaip kitus prispaudė. Na ir tiesą sakant, tie vaizdai, kuomet jėga grūdami balsavimo biuleteniai, visiškai nestebina. To ir reikėjo laukti. Iš esmės, tai yra jau seniai apspręstas rezultatas. Aš pavadinčiau taip, tai buvo matyt referendumas dėl karo. Ar pritarė Rusijos piliečiai karui, tai aš manau galės labai įtikinamai tai rodyti. Ir antras dalykas, gautas mandatas tęsti tą karą. Kadangi valdantieji tikrai nesikeis, nekeis savo politikos, nekeis savo požiūrio į agresiją prieš Ukrainą. Todėl aš manau, kad mums tai yra iš tikrųjų grėsmė keliantis dalykas, eilinis bus ir Baltijos valstybėm, ir vakaram dar kartą labai nepalanki dūma. Galėsime matyti išgirsti iš jų visokio plauko pasisakymų. Todėl matyti reikia ruoštis ateičiai.
3: Kas gali nutikti ir keistis po šių rinkimų, ponia Bajarūnai, kaip tos Vladimiro Putino rankos gali būti dar labiau atrištos, nes daugiausiai turbūt šiandien apie tai ir kalbama, kad Kremlius tik dar labiau sustiprėjo.
5: Aš labai, labai organiškai pratęsiu geriau Petro visą tą tikrai puikią ekspozę, kuris nutapė tą vaizdą. Tai aš labai tiek pradėčiau tokį. Putinas yra, nors žinom jo demokratinius kredencialus, kad būtėse, jie labai menki, tironas, mes čia kokį nori galim vardą surasti jo apibrėžimui, budelis, bet Putinas yra legalistas. Ne tik, kad baigęs Leningrado universitetą, bet jisai, jeigu seks jo veiksmus, Krymo aneksija, vis tiek jisai bando pakišti po referendumu. Kiekvienas į veiksmą bando ir Putinui legitimuoti savo valdžią. Šitie rinkimai yra be galo svarbus. Ir išorėje, ir savo žmonėm. Jisai, kaip ir teisingai gerbiamas Petras sakė, čia yra referendumas, viskas įvyko ok, ir dėl to jisai tą legalumą bandys parduoti. Ir dėl čia, manau, tas jūsų ir pagrindinis klausimas, kuris buvo, ar turi Europą reaguoti. Tikrai turi, turim pabrėžę, nors keisti Rusiją mums šansai menki, bet turim užfiksuoti, kad šitie rinkimai net nepanašus į jokį į procesą, kuris vadinasi rinkimus. Dabar dėl to keitimo. Taip, Putinas gavęs tą mandatą, negavęs, pasipaišęs ant popieriaus, kokį jis norėjo, jisai dabar galėtų galvoti apie ir eskalaciją, platesnius veiksmus, jisai liktai ant popieriaus turi pritarimą žmonių, Rusijos žmonių, bet čia prasideda kabliukas. Tikrai Rusai labai užgošti, tikrai tas pasipriešinimo viduje tikrai nėra kirminėlio, nes viskas yra užgniaušta, bet vis tiek žmonės matė, net vienintelė partija buvo išmesta. Tikrai tie vaizdai keliauja apie visą Rusijos mediją, apie metamus į grūdomus biuletenius. Ir kartėlis rusas gali likti. Ir čia Putina gali šiek tiek stabdyti. Jisai žino tikrus skaičius, kurių mes nežinome. Jisai žino, kiek tikrai tie žmonės palaiko. Ir čia aš galvočiau, kad jisai gali biškį ir susimastyti. Nemanau, kad jisai stabdys karą, bet jisai kažkoks toksai gali atsirasti tas jo kūriamam legitimume kažkokia tai spraga. Ir čia aš ant to ir dėčiau tokį akcentą.
3: Kažkokios realios eskalacijos, ponia Užtrevičiau, jūs matytumėt, kad dabar didesnės galimybės tam atsiranda po šių valstybės dūmos rinkimų, ir aš kalbu čia ne apie tiesiog provokacijas arba ten melagingos vėliavos kažkokius tai veiksmus prieš NATO valstybės, bet realią Rusijos eskalaciją prieš NATO šalis.
4: Na, pirmiausia, matyt, tenka laukti galimos mobilizacijos. Vergai nubalsavo, dabar vergai bus metami į, kaip sakyti, gladiatorių kovą, neginkluoti ir blogai paruošti. Tai čia nieko naujo. Tai va, jeigu iš tikrųjų karinė prasme Putinui reikės papildomos karo mėsos, o taip gali atsitikti vienoje ar kitoje vietoje, nes jų, tiesą sakant, Rusijos karinė doktrina nesikeičia, vis tiek viskas siekiama beprotiškai aukštom kainom, ta prasme žutim ir panašiai ir taip toliau, todėl reikalinga tam tikra rotacija gyvosios jėgos. Dabar jis galės, remdamasis paramą valdantiesiems, ją užsitikrinti. Ir tiesą sakant, mes galime tikėti, žinoma, va, tos eskalacijos, kuri be jokios abejonės bent jau iki žiemos pradžios gali būti labai ryški. Na ir politinė eskalacija, grįžkime prie to. Aš manau, kad naujoji dūmoje, taip vadinamojai, gali būti vėl labai tokių oficiozinių figūrų, kuriems bus tiesiog užduotis provokuoti vakarus ir keiksnuoti vakarus kaip pakliuvo. Ir žinoma, tai bus daroma labai tikslingai, kitaip tariant, ieškoma galbūt netgi va štai ir dabar, kuomet Europa taip nelemtai, sakyčiau, linksta prie radikalų kairės ir dešinės, taip pačiai Vokietijoje ar kitose Europos Sąjungos valstybėse, kažkoks megsti ryšius, bandyti pakliūti tą Europos Sąjungą. Bus visokiausių bandymų matyt. Jie, tiesą sakant, ši dūma nėra ta dūma, kuri pradėjo karą, ar ne, čia jau kitokia dūma, bet vis tiek. O kas ten atsimena? Vakaruose irgi analitikai nebūtinai stebi kiekvieną posūkį. Todėl manau, kad bus bandymų ir politiškai, o jau aš nekalbu karinę prasme, eskaluoti santykius su vakarais, o jau nekalbu ir apie Ukrainą.
3: Pasmerkti rinkimus, tai turbūt tuos rinkimus smerkia Europa ir supranta jų fiktyvumą, bet ponia Bajarūnai, jeigu mes kalbėtume apie realius žingsnius, ką dar gali daryti Europa, nes čia turbūt ir Jungtinės valstijos kažkiek įsipaišo, nes bus ir tam pačiam Donaldui Trumpui perteikiama, kad pasižiūrėkit, mano žmonės palaiko karą, tai aš čia tikrai nežadu prie jokio derybų stalo sėstis. Ar čia yra tas esminis momentas, kad mums ir Jungtinės valstijas reikės įtikinėti?
5: Tai žiūrėkit, tai aš dėl to ir kalbėjau, kad Putinas yra legalistas ant popierius. Jisai ne tik tai bando sukonstruoti, kad čia viskas legaliai, bet ir rinkimai vyksta, beje, jisai būtinai pabrėž skirtingai nuo Ukrainos. Mes žinom, kad čia yra nesąmonė, Ukraina yra kariaujanti pusė, bet Putinas, aš įsivaizduočiau, kad sekantis skambutis su Trumpu bus, aš vykdau rinkimus, o Ukraina ne. Tai Donaldai, tai kuri čia šalis yra daugiau demokratija. O žinot, kai žiūrint iš Vašingto, tu gal nežinai tų niuansų, aš neskaitau Trumpo tikrai naivių. Bet žiūrėkit, kartais ir Rusija labai sunku atsekti. Buvo partijos, kažkaip tai mėtė buletenius. Jeigu tu tai matai tą vaizdą, o Trumpas labai dažnai tik tai vaizdais vadovaujasi, tai visai puikiai atrodo. Todėl be abejonės čia europinių politikų vaidmuo bus ypatingai stiprus, pabrėžiant, kad yra didžiulis skirtumas. Yra didžiulis skirtumas ar Ukrainos, kuri kovoja, nepaisant ir kovos, jinai toliau išlieka demokratinė valstybė, net ir tiek korupcija, kurią iš Ukrainos išgirstame, bet irgi yra apsivalymo prasme. Aiškiai, jų institucijos veikia ir tai čia yra nepalyginama su Rusija. Ir va, tai yra, taip čia dabar ir Putinas, kuo jisai pavojingas, jisai ne tik bandys eskaluoti, kas yra karinė, hibridinė, sabotažai, bet ir bandys sužavėti. Ir čia tas puolimas bus tikrai didžiulių frontų.
3: Be diplomatinių priemonių, ponia Užtrevičiau, ką jūs dar išskirtumėt, ką Europos politikai jau turi daryti šiandien tam, kad užkirsti tą kelią eskalacijoms, apie kurias kalbėjot?
4: Na, matot, galima buvo tikėtis tokios žinios ir tokių rezultatų. Tai čia niekas matyti yra per daug nenustebęs. Ir tas, aš sakyčiau, atsparumas, mūsų politinis atsparumas visos Europos Sąjungos, kad nebūtų griučių, kad gal tikėkimės tą mažų tokių vilties spindulėlių, kad jau ir regioniniai rinkimai Vokietijoje galbūt viskas jau užsprings tuo radikalumu, kokio yra gavę, gal pasisuks į kitą pusę. Bet matot, aš manau, kad Rusija iš tikrųjų investuos labai daug dabar į propagandą, dezinformaciją, iš tikrųjų klibindama ES politinius ir socialinius pamatus, be jokios abejonės. Čia sulauksime vėl labai tokių, sakyčiau, kūrybingų, kaip mes kartais dažnai matome iš jų pusės, bandymų tą dalyką padaryti. Na ir labai aš tikiuosi, kad mes nepasiduosime tiems gundimams ir būtent tos netiesos sklaidai.
3: Ačiū labai abiems, kad sudalyvavote. Europos parlamento narys Petras Auštrevičius ir taip pat ambasadorius Rusijoje, buvęs ambasadorius Rusijoje, Eitvydas Bajarūnas buvo kartu su mumis. Tiek šioje laidoje, aš sakau, iki kitų kartų.
1: Gyvenu Europoje.
2: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
0: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: prezidentūra tikisi aiškumo iš Jungtinių valstijų dėl planuojamo baltarusiškų trąšų pirkimo. Lenkija dėl Rusijos dronų grėsmės į orą pakėlė karinius orlaivius. Dėl Latvijos prieštaravimų sustabdytas ES sprendimas panaikinti sankcijas dviem rusų oligarchams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentūra neturi jokios informacijos apie Jungtinių valstijų rengiamą susitarimą dėl baltarusiškų trąšų pirkimo, teigia prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais. Žinių radijui Deividas Matulionis sakė, kad Lietuvai būtų svarbu turėti daugiau aiškumo dėl Vašingtono planų. Jis priminė, kad apie tai anksčiau yra kalbėjęs ir prezidento specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Kaulas. Matulionio teigimu, situacija galėtų keistis tik iš esmės pasikeitus pačios Baltarusijos politikai. Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad visiškai apsaugoti Lietuvos oro erdvę nerealu. Tad svarbu, jog būtų pasirūpinta miestais, kritinės infrastruktūros objektais valstybės sienos apsauga. Žinių radijui prezidento patarėjas pabrėžė, kad nors oro gynybai skiriamas prioritetas, tačiau sausumos pajėgų vystimas taip pat labai svarbus. Anot Matulionio sutarta, kad detekcija ir dronų naikinimas kinetinės priemonės turėtų eiti kartu ir būti integruotos jau kitais metais. Praėjusią naktį dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti oro erdvės ribojimai, kurie paskutinį kartą fiksuoti birželį. Matulionis sako, kad per tuos mėnesius situacija yra ženkliai pagerėjusi. Reaguodama į naujausius Rusijos smūgius Ukrainai, Lenkija savo oro erdvėje dislokavo karinius orlaivius. Kariuomenės operatyvinė vadavietė aktyvavo turimas reikalingas pajėgas ir išteklius. Sausumos oro gynybos sistemos ir radiolokacinė žvalgyba buvo parengtos veikti. Pasak pranešimo, šios priemonės yra prevencinio pobūdžio ir skirtos užtikrinti bei ginti oro erdvę, ypač teritorijose prie regionų keliančių grėsmę. Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas sušaukė neįlinį vyriausybės posėdį dėl ES sankcijų keliems Rusijos asmenims ir subjektams pratesimo. Latvija gavo prašymą pareikšti nuomonę dėl Rusijos oligarchų Ališero Usmanovo ir Michailo Fridmano išbraukimo iš sankcijų sąrašo, mainais už kitiems į sąrašą įtrauktiems asmenims taikomų sankcijų pratesimą. Anot Latvijų premjero, trejiems metams pratesti sankcijas būtų teisingas sprendimas, tačiau ne tokia kaina, kad šie du asmenys tiesiog būtų išbraukti iš sankcijų sąrašo. Tuo pat metu jis išreiškė nuostabą, kad Lietuva ir Estija sutiko su tuo, jog Usmanovas ir Fridmanas būtų išbraukti iš sankcijų sąrašo. Dėl Latvijos prieštaravimų šiuo metu sustabdytas ES sprendimas panaikinti sankcijas. Šešiametė Kinė pasiekė naują pasaulio rekordą Rubiko kubą surinkdama vos per kiek daugiau nei 4 sekundes. Ji yra pirmoji greitojo Rubiko kubo surinkimo meistrė, kurios vidutinis rezultatas nesiekia 4,5 sekundės. Paskelbdame vaizdo įrašę matyti mažą mergaitę su raudonu languotu kaspinu plaukuose, mikliai sukiuojantį Rubiko kubą. Surinkusi galvos sukį, padeda kubą ant stalo, suploja rankomis ir iškelia kumštį į orą. Mergaitė yra išmokusi daugiau kaip 1000 Rubiko kubo surinkimo algoritmų ir kasdien treniruojasi po 2-3 valandas.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos, kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
3: Orai.
0: Šiandien vietomis protarpiais numatomas lietus. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 12, Kaune ir Panevėžyje 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
3: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų jūrų sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
4: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Japonų kalboje nėra asmeninių įvardžių, o tie žodžiai, kurie kartais atlieka asmeninių įvardžių funkciją, turi dar mažiausiai vieną reikšmę. Pavyzdžiui, asmeninis įvardis aš lietuvių kalboje neturi jokios kitos reikšmės. Tuo tarpu japonų kalbos watashi aš taip pat reiškia ir asmeninis privatus. Žodis anata jūs turi reikšmę mano ponas. Beje, kreiptis į žmogų jūs Japonijoje.

0: Joje galima tik pirmą kartą. Vėliau reikia kreiptis vardu arba pagal užimamas pareigas.
1: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Diena su prieskoniu.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus su maniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Smaližiams Radio Razina.
3: Coca-Colos ir visų kitų dirbtinai gazuotų gėrimų prosenelį išrado anglų dvasininkas Josephas Priestleyus, kuris kartu buvo ir mokslininkas mėgėjas. Tai įvyko apie 1767 metus. Priestleyus susidomėjo gretimoje alaus daryklojepupsinčiomis raugo talpomis, iš kurių kilo kažkokios dujos, kurios, kaip pastebėjo mokslininkas, yra lengvesnės už orą. Priestleyus sugebėjo sumaišyti šias besiskiriančias dujas su vandeniu ir pastebėjo, kad šis tapo labai malonaus skonio. Vėliau buvo rasta galimybė išgauti šias stebuklingas dujas cheminės reakcijos pagalba ir pramoniniu būdu prisotinti jomis vandenį. Šiandien mes tas dujas vadiname anglies dioksidu ar tiesiog angliarūkšte, kurios yra visuose gazuotuose gėrimuose. Šiandieniniai mitybos specialistai gazuotų gėrimų gerti nerekomenduoja, tačiau anuomet vanduo su burbuliukais buvo laikomas ypač naudingu sveikatai.

Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

0: float on by. Off into the night sky, watching the time float on by. Off into the night sky.
1: Čia Easy FM.
2: Apie galimą Vašingtono ir Minsko susitarimą dėl trąšų Lietuva informacijos neturi. Konstitucijos pataisas dėl branduolinio ginklo remia didžioji dalis frakcijų. Kaišiadorių rajone magistralėje susidūrus šešiems automobiliams du užsidegė yra sužeistųjų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo pirmininkas teigia, kad apie galimus Lietuvos veiksmus būtų svarstoma tik gavus papildomos informacijos apie galimą Vašingtono ir Minsko susitarimą dėl trąšų importo. Jis neatmetė, jog tokią retoriką Donaldas Trumpas testuoja galimybės prekiauti su Baltarusija. Prezidento patarėjas Deividas Matulionis šį rytą žinių radijui sakė, kad Lietuva tikisi aiškumo šio klausimu. Užsienio reikalų ministerija nurodo, kad Lietuva apie planuojamą susitarimą neturi oficialios informacijos, tačiau pozicijos režimo atžvilgių nekeičia. Jungtinės valstijos nesikreipė į Lietuvą dėl galimo baltarusiškų trąšų tranzito, teigė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, Vašingtono ir Minsko pokalbių dėl trąšų turinys Lietuvai nėra žinomas. Prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie didžiulį trąšų įsigijimo sandorį su Baltarusija, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas kalba apie Lietuvos diplomatijos pralaimėjimą. Seimo opozicijos narys priekaištavo užsienio reikalų ministeriją ir jos vadovui Kestučiui Budriui, kuris buvo išvykęs už Atlanto, tačiau informacijos apie Jungtinių valstijų derybą su Baltarusija į Lietuvą neparsivežė. Pasak parlamentaro, Jungtinių valstijų noras megzti kontaktą su Baltarusija ir tiesiogiai tartis dėl kalio trąšų importo gali būti susijęs su įtampa, kuri susidarė tarp amerikiečių ir Kanados. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad siūlymą išbraukti iš konstitucijos straipsnį draudžiantį Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą remia didžioji dalis Seimo frakcijų. Pasak jo, nors dalis parlamentarų dar turi bejonių, pataisai pritarė tiek valdantieji, tiek opozicija. Oleko teigimu, konstitucijos pataisos reikalingos siekiant, kad Lietuva galėtų visapusiškai dalyvauti NATO kolektyvinės gynybos sistemoje ir pasinaudoti branduolinio atgrasymo galimybėmis. Pirmasis balsavimas dėl projekto planuojamas spalio 6 dieną, o galutinis sausį. Tam planuojama pratesti Seimo rudens sesiją. Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad visiškai apsaugoti Lietuvos oro erdvę nerealu. Tad svarbu, jog būtų pasirūpinta miestais, kritinės infrastruktūros objektais valstybės sienos apsauga. Žinių radijui prezidento patarėjas pabrėžė, kad nors oro gynybai skiriamas prioritetas, tačiau sausumos pajėgų vystimas taip pat labai svarbus. Anot Matulionio sutarta, kad detekcija ir dronų naikinimas kinetinės priemonės turėtų eiti kartu ir būti integruotos jau kitais metais. Praėjusią naktį dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti oro erdvės ribojimai, kurie paskutinį kartą fiksuoti birželį. Kaišiadorių rajone susidūrė šeši automobiliai, du iš jų užsidegė, pranešė policija. Pirminiais duomenėmis sužaloti du asmenys. Susidūrimas įvyko ties Jekštonių kaimo. Eismas Kauno kryptimi laikinai uždarytas.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
4: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos, kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
5: Orai.
2: Šiandien vietomis protarpiais numatomas lietus. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 12, Kaune ir Panevėžyje 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncertą naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrius žadančiu mecenato bilietu.
2: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
3: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
4: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
5: Vilnius laukiasi?
6: Ką? Vilnius laukiasi? Vilnius
7: laukiasi. Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
5: Nauja vieta gyventi?
7: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
5: Mokykla vaikams bus?
7: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
4: O žalėte?
7: Ir parkai, ir takai šalia namų.
4: Ir bus kur apsipirkti?
7: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
4: Kur sužinoti daugiau?
7: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grupų.
8: Domina reklama radijos stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta izfm.lt.
2: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
9: Septyni kart septyni.

Music.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis oficialus Ukrainos sukilėlių armijos būrys buvo suformuotas 1942 spalio 14-ąją. Būtent nuo tada, antrojo pasaulinio karo metais, prasidėjo kova su ginkluotosiomis gaujomis, trukdančiomis vieningai kovai prieš okupantus, tai yra tiek prieš vokiečius, tiek prieš rusus. Šiam būriui vadovavo Sergejus Kačinskis. Jo slapyvardis buvo Ostapas. Netiesioginė tokio būrio sukūrimo priežastis buvo vokiečių teroras Ukrainos gyventojų atžvilgiu, kuris nuo 42 metų buvo sistemingas, virtęs genocidu prieš žydus. Rekvizuojami maisto produktai, jaunimas siunčiamas darbams į Vokietiją, masinės žudynės tapo neapykantos priešui priežastimi. Šiuose būriuose kovėsi maždaug 40 tūkstančių žmonių.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reklama.
1: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
3: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Žemė bent jau trumpam turi naują mėnuliuką. Vasario 19 dieną Arizonos astronomai pastebėjo blankų objektą, kuris greitai judėjo dangaus sfera. Vėliau ir kiti tyrėjai iš viso pasaulio stebėjo šį objektą kelias dienas. Buvo apskaičiuota jo orbita, o skaičiavimai patvirtino, kad jis gravitaciškai susijęs su Žeme jau maždaug 3 metus. Šis objektas neturi jokio ryšio su žinomais dirbtiniais objektais, o tai rodo, kad tai veikiausiai yra Žemės gravitacijos pritrauktas pro šalį lėkęs asteroidas. Ir tai tik antrasis žinomas asteroidas, kurį Žemė pritraukė ir pavertė vadinamu mini mėnuliu. Pirmasis toks buvo 2006-aisiais pastebėtas ir jis Žemės gravitacijos lauke išliko apie metus.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Jungtinės valstijos nesikreipė į Lietuvą dėl galimo baltarusiškų trąšų tranzito. Dizelino akcizo mažinimas per brangi priemonė. Premjeras kalba apie pigesnius viešojo transporto bilietus. Parlamente kelias skinasi pataisa, kad konstitucijoje neliktų masinio naikinimo ginklų draudimo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Užsienio reikalų ministerija teigia, kad Lietuva apie planuojamą Vašingtono ir Minsko susitarimą dėl trąšų neturi oficialios informacijos, tačiau pozicijos režimo atžvilgių nekeičia. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad Jungtinės valstijos nesikreipė į Lietuvą dėl galimo baltarusiškų trąšų tranzito. Pasak jo, Trumpo pareiškimai greičiausiai susiję su įtemptais santykiais su Kanada, kuri dabar yra pagrindinė kalio trąšų tiekėja Jungtinėms valstijoms. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad apie galimus Lietuvos veiksmus būtų svarstoma tik gavus papildomos informacijos. Konservatorė Ingrida Šimonytė sako, kad baltarusiškos trąšos per Lietuvą negalėtų būti vežamos dėl europinių sankcijų bei rizikų nacionaliniam saugumui. Tačiau jei Baltarusijos trąšos į Jungtinės valstijas būtų gabenamos per Rusiją, Vilnius neturėtų jokio balso. Tiek Šimonytė, tiek Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vicepirmininkas konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas Donaldo Trumpo pranešimą sieja su vidiniais procesais bei derybomis su Kanada. Kasčiūno teigimu tai, kad Lietuva neturi informacijos apie Jungtinių valstijų ir Baltarusijos pokalbius dėl trąšų importo, yra Lietuvos diplomatijos pralaimėjimas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams, dizelino akcizo sumažinimas valstybei būtų per brangi priemonė. Jis užsimena apie galimybę piginti viešojo transporto, traukinių ir autobusų bilietus. Anot Sinkevičiaus, dizelino akcizo sumažinimas 10 centų valstybės biudžetui kainuotų apie 20 milijonų eurų per mėnesį. Sinkevičius atkreipė dėmesį, kad Lenkija taip pat buvo ėmusis priemonių degalų kainoms mažinti, tačiau vėliau juos atsisakė. Parlamentarai po svarstymo pritarė, kad konstitucijoje neliktų draudimo šalies teritorijoje turėti masinio naikinimo ginklų. Pirmasis balsavimas dėl konstitucijos pataisos priėmimo numatytas spalį, o galutinis priėmimas sausį. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa teigia, kad draudimo panaikinimas Rusijai siūstų stipresnį atgrasymo signalą, o neskatintų ją pulti Lietuvą. Jis pabrėžė, jog pataisos priėmimas savaime nereiškia, kad Lietuvoje būtų dislokuojamas branduolinis ginklas. Taikos metu tokių planų nėra, tačiau krizės ar karo atveju būtų atverta galimybė svarstyti tokį sprendimą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vizitą Niujorke pradėjo susitikimu su senatoriais. Per jį buvo aptarti Ukrainos poreikiai apsaugos nuo balistinių raketų srityje ir susitarta glaudžiau bendradarbiauti sankcijų klausimais, Facebook'e pranešė Zelenskis. Jis taip pat supažindino senatorius su deeskalavimo pasiūlymais, kuriuos aptars su prezidentu. Zelenskis atvyko į Niujorką dalyvauti Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesijoje. Per vizitą numatyta apie 20 susitikimų. Darbotvarkėje taip pat numatytas naujo susitarimo dėl dronų pasirašymas ir oro gynybos stiprinimas. Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjaras pavadino grėsme planus Vengrijos teritorijoje statyti Ukrainai skirtą naftos saugyklą. Ukrainos ir Vengrijos bendrovės pasirašė susitarimo memorandumą dėl šio projekto. Tačiau Madjaras pareiškė, kad projektas nebus įgyvendinamas, kol jo partija bus valdžioje.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. Fan kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų stiprus, pajūrė gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, kuršių nerijoje iki 13, dieną 11-16 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama. Ar jūsų prekės ženklą ras ne tik Google, bet ir dirbtinis intelektas? Atsakymų ieškokite konferencijoje Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.eu
6: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
7: Naujos kolekcijos karaliauja visur, tačiau tik prekybos ir laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grūzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
3: Čia Žinių radijas.
8: Smaližiams Radio Razina.
9: metų Liepos pabaigoje pasaulis užfiksavo neįtikėtiną finansinį paradoksą. Technologijų milžinė Apple savo sąskaitose turėjo daugiau laisvų grinųjų pinigų nei Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė. Tuo metu Apple išgyveno tikrą aukso amžių. Rinkoje karaliavo iPhone 4 ir pirmieji iPad modeliai, o bendrovės sukauptos grinųjų ir vertybinių popierių atsargos pasiekė įspūdingų 76 milijardus dolerių. Tuo metu JAF išgyveno gilią politinę krizę. Kongresas niekaip negalėjo susitarti dėl šalies skolinimosi limito didinimo. Kadangi valstybė išleisdavo daugiau nei surinkdavo, o skolintis teisiškai nebegalėjo, JAF iždo operacinis likutis ištirpo iki mažiau nei 74 milijardų dolerių.

0: žinių radijas.
1: Laidoje tai mitas, paprastai ir aiškiai paneigiame visuomenėje ir informacinėje erdvėje plintančius mitus apie Lietuvos gynybą, NATO, nacionalinį saugumą ir pilietinį pasipriešinimą. Kiekvieną ketvirtadienį 6:50 per žinių radiją.
2: Laida tai mitas remia medijų rėmimo fondas.
3: Nuo šiol žinių radijas visada jūsų kišenėje. Turite klausimų radio laidų dalyviams? Įsidėkite atnaujintą žinių radijo programėlį ir klausimus siūskite tiesiai į studiją. Nekantraujate klausimų užduoti patys? Skambinkite ir klauskite tiesioginėme eteryje. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.
2: Persona Grata pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto gamybos įrangos statybos žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
1: Persona Grata.
4: Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien kalbėsime apie daugelį dalykų, apie verslus ir apie architektūrą, apie žalas ir apie būriavimą, apie dalykus, kurie lydi mus gyvenime, bet ne visą laiką mes į juos atkreipiam dėmesio, ne visą laiką suprantam, kas vyksta. Žodžiu, šiandien pas mūsų laidoje architektas, žalų ekspertas, verslo klubo prezidentas ir buriuotojas Sigitas Rimkevičius. Sveikas, Sigitai.
5: Labą dieną, Raigardai. Labai smagu pas jūs apsilankyti.
4: Smagu matyti. Iš tikrųjų, mūsų su Sigitu istorija yra labai įdomi. Mes susipažinom tuomet, kai vyko, kai čia audros ūžė Lietuvoje, rūpjūčio pirmą dieną buvo tokia ryškesnė pirma audra, ir kai išvartė čia visus, na, ne visus gal, bet nemažai medžių Vilniaus rajone, man irgi kliuvo. Ir kadangi atvejis draudiminis, tai Sigitas kaip žalų ekspertas atvyko ir žiūrėjo į medžius ir skaičiavo, kiek čia kas. Na, tiesą sakant, neskaičiavo. Kiek aš suprantu, ten darbas yra tiesiog aprašyti tai, kas įvykė jau, ar ne? Ir
5: ekspertiškai vertinti.
4: Ir kiek aš suprantu, draudimas renkasi tokį kelią, jisai neturi savo ekspertų, jisai samdo nepriklausomą. Tu esi nepriklausomas ekspertas.
5: Taip, aš esu nepriklausomas. Nu, matyt, čia yra tas išvengti šališkumo, kaip sakoma, nestovauti nei vienai, nei kitai, o būtent fiksuoti faktą, kas yra.
4: Tu net nežinai draudimo sutartis, kaip atrodo, nieko.
5: Taip, tikrai nežinau ir dažnai žmonėm ir sakau, kad neklauskit, nesakau, aš galiu neteisingai jum patarti, nes nežinau sutarties aplinkybių.
4: Jau ką aprašai, tą aprašai.
6: Čia Easy FM.
7: Born together two peas apart, both at a bumpy start.

0: Reklama.
1: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Alytaus verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Alytų sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kuriamos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Alytaus verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
2: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrius žadančiu mecenato bilietu.
3: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
4: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Daugiausia albumų yra pardavę The Beatles. Nors grupė jau seniai aktyviai negastroliuoja, jos albumai vis dar parduodami. Per visą laiką Business Insider 2020 metų duomenimis Beatles pardavė 183 milijonus vienetų albumų. Įdomu, kad antroje sąrašo vietoje su 156 milijonais parduotų albumų rikiuojasi country atlikėjas Garthas Brooksas. Lyginant su Beatles, Brooksas pasaulyje nėra toks žinomas, tačiau Jungtinėse valstijose jį žino taip pat kaip country tėvą Virgį Stakėną Lietuvoje.
0: Su Easy FM diena lengvesnė.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Vaivorykštės vėliava buvo sukurta 1978-aisiais. Ją San Franciske sumanė menininkas Gilbertas Bakeris. Kad gėjų judėjimui reikia būtent vėliavos, Bakeris ėmė galvoti 1976-aisiais. Tais metais vyko Jungtinių valstijų nepriklausomybės 200-ųjų metinių minėjimas. Plevėsavo daug Jungtinių valstijų vėliavų. Bakeris teigė, kad jam vėliava atrodė galingesnis simbolis negu kiti. Nes vėliavos reprezentuoja tautas, bendruomenės ir šalis. Pasakio vaivorykštė tiko tobulai, nes jie atspindi mūsų įvairovę, kalbant apie rasę, lytį, amžių, apie viską. Be to vaivorykštė yra gamtos kūrinys.
2: Čia Easy FM.

0: nauja Jungtinių valstijų karių pamaina pakeliui į Lietuvą. Vašingtonas nesikreipė į Lietuvą dėl galimo baltarusiškų trašų tranzito. Dizelino akcizo sumažinimas valstybei per brangi priemonė, teigia premjeras. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja Jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Su darbo vizitu Jungtinėse valstijose viešintis prezidentas teigia gavęs patvirtinimą. Šalies vadovo teigimu kol kas nėra iki galo aiškus karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. Pasak jo, tai dar vienas konkretus įrodymas, kad stipresnė Europa ir tvirtas Amerikos įsipareigojimas Europos saugumui vienas kitą papildo. Parlamentarai po svarstymo pritarė, kad konstitucijoje neliktų draudimo šalies teritorijoje turėti masinio naikinimo ginklų. Pirmasis balsavimas dėl konstitucijos pataisos priėmimo numatytas spalį, o galutinis priėmimas sausį. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa teigia, kad draudimo panaikinimas Rusijai siūstų stipresnį atgrasymo signalą. Jis pabrėžė, jog pataisos priėmimas savaime nereiškia, kad Lietuvoje būtų dislokuojamas branduolinis ginklas. Užsienio reikalų ministerija sako, kad Lietuva apie planuojamą Vašingtono ir Minsko susitarimą dėl trašų neturi oficialios informacijos, tačiau pozicijos režimo atžvilgių nekeičia. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad Jungtinės valstijos nesikreipė į Lietuvą dėl galimo baltarusiškų trašų tranzito. Pasak jo, Donaldo Trumpo pareiškimai greičiausiai susiję su įtemptais santykiais su Kanada, kuri dabar yra pagrindinė kalio trašų tiekėja Jungtinėms valstijoms. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams dizelino akcizo sumažinimas valstybei būtų per brangi priemonė. Jis užsimena apie galimybę piginti viešojo transporto, traukinių ir autobusų bilietus. Anot Sinkevičiaus panašių priemonių buvo imtasi Vokietijoje, Nyderlanduose ir kitose šalyse. Premjero teigimu, dizelino akcizo sumažinimas 10 centų valstybės biudžetui kainuotų apie 20 milijonų eurų per mėnesį. Sinkevičius atkreipė dėmesį, kad Lenkija taip pat buvo ėmusis priemonių degalų kainoms mažinti, tačiau vėliau jų atsisakė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vizitą Niujorke pradėjo susitikimu su senatoriais. Per jį buvo aptarti Ukrainos poreikiai, apsaugos nuo balistinių raketų srityje ir susitarta glaudžiau bendradarbiauti sankcijų klausimais, Facebook'e pranešė Zelenskis. Jis taip pat supažindino senatorius su deeskalavimo pasiūlymais, kuriuos aptars su prezidentu. Zelenskis atvyko į Niujorką dalyvauti Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesijoje. Per vizitą numatyta apie 20 susitikimų. Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjeras pavadino grėsme planus Vengrijos teritorijoje statyti Ukrainai skirtą naftos saugyklą. Ukrainos ir Vengrijos bendrovė šį mėnesį pasirašė susitarimo memorandumą dėl šio projekto. Tačiau Madjeras pareiškė, kad projektas nebus įgyvendinamas, kol jo partija bus valdžioje.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų stiprus, pajūrė gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, kuršių nerijoje iki 13, dieną 11-16 laipsnių šilumos.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Septyni kart septyni.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
5: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt
6: Smaližiams radio razina.
7: Saturno žiedų raibuliavimas atskleidė, kad šios planetos šerdis yra minkšta. Žurnalas Science rašo, kad kitaip neįtikėtasi, paaiškėjo, jog Saturno šerdis yra labai didelė ir minkšta. National Geographic rašo, kad šerdis yra panašiai smulkiai sumaltų ledukų gėrimą, arba geriau žinoma granitą arba slašį. Planetos centras greičiausiai yra apvalus ir sudarytas iš akmens, ledo ir dujų mišinio. Šerdis tokia didelė, kad prilygsta 17 Žemės planetų svoriui.
8: EasyFM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus su maniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Smaližiams Radio Razina.
3: Šiandien mūsų prekybos centruose karaliauja norvegiška lašiša, o 19 amžiuje prekybos su Norvegija pagrindinis produktas buvo silkė. Norvegai silkėmis aprūpindavo visą pietrytinę Baltijos pakrantę. Istoriniuose šaltiniuose užfiksuota, kad 1834 metų vasarą 90 norvegų laivų į Rygą atplukdė 63 tūkstančių statinių silkės. 1841 metais 107 jų laivai į Gdansko uostą atgabeno 50 tūkstančių statinių silkės. 1849 metais 98 nedideli norvegų laivai į Klaipėdą atplukdė 50 tūkstančių statinių. Na, o 1850 metų vasarą 126 laivai pristatė 62 tūkstančių statinių silkių į karaliaučių. Vienoje tų laikų statinėje tilpdavo apie 400 sūdytų žuvų.

0: 14 valandų.
1: Žinios.
0: Nauja amerikiečių karių pamaina pakeliui į Lietuvą. Rusija reikalauja, kad Europa panaikintų sankcijas visiems rusams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja Jungtinių Valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Su darbo vizitu Jungtinėse Valstijose viešintis prezidentas teigia gavęs patvirtinimą. Šalies vadovo teigimu kol kas nėra iki galo aiškus karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas pripažįsta, jog trūksta informacijos apie galimą Jungtinių Valstijų ir Minsko susitarimą dėl baltarusiškų trąšų importo, bet to nelaiko Lietuvos diplomatijos pralaimėjimu. Pasak jo, kai Lietuvoje lankėsi Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijai, Džonas Kaulas, apie baltarusiškas trąšas buvo užsiminta. Motuzas pritarė konservatoriaus Lauryno Kasčiūno nuomonei, kad tokia žinutė gali būti Amerikos vidaus politikos reikalas. Pasak jo, sankcijų Baltarusijai likimas priklausys ne tik nuo Lietuvos, bet ir nuo visų ES valstybių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams dyzelino akcizo sumažinimas valstybei būtų per brangi priemonė. Jis užsimena apie galimybę piginti viešojo transporto, traukinių ir autobusų bilietus. Premjero teigimu, dyzelino akcizo sumažinimas 10 centų valstybės biudžetui kainuotų apie 20 milijonų eurų per mėnesį. Sinkevičius atkreipė dėmesį, kad Lenkija taip pat buvo ėmusis priemonių degalų kainoms mažinti, tačiau vėliau jų atsisakė. Gynybos resursų agentūra iš Britų kompanijos įsigijo pabūklų sistemas karinių laivų apsaugai nuo dronų. Pasirašytos sutarties vertė beveik 6 milijonai eurų. Tuo metu pačių pabūklų įsigijimo vertė neskelbiama, nenorint atskleisti perkamos technikos kiekio. Sistemos įsigijamo suvaldymo sistema pažangiai sensoriais ir integracijai karinių jūrų pajėgų laivus. Šios pabūklų sistemos suteikia papildomų galimybių reaguoti į įvairias potencialias grėsmes, įskaitant greitaigius pakrančių katerius, valtis su sprogmenimis ir teroristinio pobūdžio išpuolius. Rusija pareiškė, kad ES turėtų išbraukti visus rusus ir savo sankcijų sąrašo. Šis pareiškimas nuskambėjo bloko šalims diskutuojant dėl sankcijų panaikinimo oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pakartojo Kremliaus poziciją, kad ES įvestas turto įšaldymas ir draudimai keliauti yra neteisėti. Blokas, reaguodamas į Prancūzijos, Liuksemburgo ir Slovakijos reikalavimus, ketino panaikinti Usmanovui ir Fridmanui taikomus draudimus, tačiau Latvija tam paprieštaravo. Todėl visas sankcijų Rusijos piliečiams pratesimo procesas dabar pakibo ant plauko, artėjant galutiniam terminui. Radarams vakar vakarą fiksavus kontrabandiniams balionams būdingas atžymas, vėliau Trakų rajone buvo aptikta 12 dėžių, kaip manoma, tokiu būdu atgabentų cigarečių. Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis sakė, kad Paežerėlių kaime buvo pastebėtas nukritęs balionas su cigaretėmis. Įtariamųjų asmenų nėra sulaikyta. Pasieniečiai sako, kad šiemet ženkliai sumažėjo atvejų, kai rūkalus kontrabandininkai atgabena balionais. Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės naktį virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti oro erdvės ribojimai.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos, kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
0: sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų stiprus, pajūryje gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, kuršių nerijoje iki 13, dieną 11-16 laipsnių šilumos.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
1: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Katė nukritusi iš 19 aukšto patyrė kelis menkus sužeidimus. Tai nutiko Jungtinėse Valstijose Bostone prieš 7 metus. Katės turi ilgas ir itin paklusnes kojas. Kai katė nusileidžia ant žemės, raumeningos jos kojos suveikia tarsi amortizatoriai, o raumenys paskirsto nusileidimo metu sukuriamą energiją. Todėl ji nenukeliauja į kaulus ir šių nesulaužo. Raumeningos ir šoklios kojos padidina atstumą, per kurį susidūrimo metu sukuriamą energiją išsisklaido. Be to, kad raumeningos, kačių kojos yra lenktos, todėl susidūrimo jėga nėra perduodama tiesiogiai. Jeigu katė nusileistų ant žemės vis

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: I tie a knot for everything, everything that goes right. I tie a knot. I untie a knot for everything, everything that goes wrong. Untie a knot.
1: Reklama.
2: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
3: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
1: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrus sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
4: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kai norime pasakyti, kad kažkas bando sukurti ar išrasti kažką, kas jau seniai sukurta, sakoma išrasti dviratį. Bet gal geriau būtų sakyti išrasti rašomąją mašinėlę? Nors rašomosios mašinėlės ar spausdinimo klaviatūros principas atrodo toks paprastas ir universalus, istorikai suskaičiavo, kad skirtingi išradėjai, skirtingais istorijos momentais, pradedant maždaug nuo 16 amžiaus pabaigos, rašomąją mašinėlę išrado 52 kartus. Pirmąjį komerciškai sėkmingą rašomosios mašinėlės prototipą išrado amerikiečiai Kristoferis Latemas Šausas, Frankas Hevenas Holas, Karlosas Glidenas ir Samuelis Saulas 1868 metais. Tiesa, vienas iš išradėjų, Latemas Šaulsas, atsiribojo nuo šio išradimo ir su panieka pareiškė, kad jų kūrinys yra kažkoks pianino ir virtuvinio stalo hibridas. Standartinį įprastą pavidalą rašomosios mašinėlės įgyjo 1910 metais. Skirtingų gamintojų modeliai nežymiai skyrėsi, tačiau visų veikimo principas buvo toks pat.

0: Nauja amerikiečių karių pamaina pakeliui į Lietuvą. Jungtinės valstijos nesikreipė į Lietuvą dėl galimo baltarusiškų trąšų tranzito. Finansų ministras abejoja loterijų mokesčio perspektyva. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja Jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Su darbo vizitu Jungtinėse valstijose viešintis prezidentas teigia gavęs tokį patvirtinimą. Šalies vadovo teigimu kol kas nėra iki galo aiškus karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. Pasak Nausėdos, kai Europos saugumo aplinka išlieka sudėtinga, transatlantinio ryšio stiprumas ir matomas sąjungininkų buvimas yra ypač svarbus. Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis teigė, kad kariai jau vyksta į Lietuvą traukiniais, tačiau kol kas neaišku, kada tiksliai tai įvyks. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad Jungtinės valstijos nesikreipė į Lietuvą dėl galimo baltarusiškų trąšų tranzito. Pasak jo, Trumpo pareiškimai greičiausiai susiję su įtemptais santykiais su Kanada, kuri dabar yra pagrindinė kalio trąšų tiekėja Jungtinėms valstijoms. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas pripažįsta, jog trūksta informacijos apie galimą Vašingtono ir Minsko susitarimą. Be to nelaiko Lietuvos diplomatijos pralaimėjimo. Pasakė, sankcijų Baltarusijai likimas priklausys ne tik nuo Lietuvos, bet ir nuo visų Europos Sąjungos valstybių. Rusija pareiškė, kad ES turėtų išbraukti visus rusus iš savo sankcijų sąrašo. Kremliaus atstovas pakartojo, kad turto įšaldymas ir draudimai keliauti yra neteisėti. Bloko šalys šiuo metu diskutuoja dėl sankcijų panaikinimo rusų oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui. To reikalauja Prancūzija, Liuksemburgas ir Slovakija. Tačiau Latvija tam paprieštaravo, todėl visa sankcijų Rusijos piliečiams pratesimo procesas dabar pakibo ant plauko. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams dyzelino akcizo sumažinimas valstybei būtų per brangi priemonė. Jis užsimena apie galimybę piginti viešojo transporto, traukinių ir autobusų bilietus. Finansų ministras Taurimas Valys abejoja jo vadovaujamos ministerijos siūlomų loterijų įstatymo pataisų perspektyvomis Seime ir vyriausybėje. Sako, pats projekto nerengęs. Finansų ministerija registravo projektą, kuriame numatoma 10% loterijų mokesčio skirti į biudžetą, o dar 8% nevyriausybinėms organizacijoms ir kitiems paramos gavėjams. Šis siūlymas susilaukė kritikos tiek iš opozicijos, tiek iš premjero. Siūlymus rengė finansų viceministras Janušas Kizenevičius. Radarams vakarą fiksavus kontrabandiniams balionams būdingas atžymas, vėliau Trakų rajone buvo aptikta 12 dėžių, kaip manoma, tokiu būdu atgabentų cigarečių. Policijos departamentas nurodė, kad Paežerėlių kaime buvo pastebėtas nukritęs balionas su cigaretėmis. Nuvykę pareigūnai rado surištus kelis balionus ir beveik 12 tūkstančių pakelių cigarečių. Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės virš Vilniaus oro uosto naktį buvo įvesti oro erdvės ribojimai. Tai paveikė 17 skrydžių ir per 3 tūkstančius keleivių.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų stiprus, pajūryje gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, kuršių nerijoje iki 13, dieną 11-16 laipsnių šilumos.
3: Easy FM Vilniuje, 101,5 FM dažniu.

0: reklama.
1: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Latvijos užsienio reikalų ministras Edgaras Rinkevičius ištrynė savo paskyrą TikTok programėlėje. Savo Twitter jis aiškino, kad užsienio reikalų ministerija draudžia naudoti TikToką tuose išmaniuosiuose renginiuose, kuriuose įdiegtas ministerijos elektroninis paštas. Kanados Jungtinių valstijų vyriausybės taip pat draudžia naudoti TikTok programėlę visuose vyriausybiniuose telefonuose ir kituose įrenginiuose. TikToko naudoti negalima ir pagrindinių ES institucijų darbiniuose įrenginiuose. TikTok priklauso Kinijos bendrovei ByteDance. Pastaruoju metu vakarai vis daugiau dėmesio skiria TikTokui ir nerimauja dėl Kinijos prieigos prie naudotojų duomenų visame pasaulyje. Tačiau TikTok atkakliai neigia, kad Pekinas turi bet kokią kontrolę ar prieigą. Visgi lapkritį TikTokas pripažino, kad kai kurie darbuotojai Kinijoje gali pasiekti Europos naudotojų duomenis.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
3: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Bambukas yra greičiausiai pasaulyje augantis augalas. Per parą gali paaugti 1 metrą. Kai kurių rūšių bambukai užauga iki 38 metrų aukščio. Tačiau iš tiesų tai žolė. Bambukas priklauso miglinių augalų šeimai, taip pat kaip ir mūsų pievose įprastos smaližiams.

0: baltarusiškų trašų tranzitas galėtų vykti mainais į Ukrainos grūdų pervežimą, svarsto europarlamentaras. Loterijų mokesčio pakeitimai nesulaukė politinio palaikymo. Ispanijos transliuotojo vadovas palaiko idėją tęsti Eurovizijos boikotą dėl Izraelio. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja Jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Su darbo vizitu Jungtinėse valstijose viešintis prezidentas teigia gavęs patvirtinimą. Šalies vadovo teigimu kol kas nėra iki galo aiškus karių skaičius, tačiau jis esą nebus mažesnis nei anksčiau. Pasak Nausėdos, kai Europos saugumo aplinka išlieka sudėtinga, transatlantinio ryšio stiprumas ir matomas sąjungininkų buvimas yra ypač svarbus. Europos parlamento narys socialdemokratas Vytenis Povilas Andriukaitis siūlo svarstyti galimybę leisti atnaujinti baltarusiškų trašų tranzitą per Klaipėdos uostą su sąlyga, kad mainais Baltarusija leis per savo teritoriją į Lietuvą gabenti ukrainietiškus grūdus. Portalui LRT politikas pažymėjo, kad dabartinis sprendimas blokuoti trašų tranzitą per Lietuvą yra strategiškai nepagrįstas. Jam kyla abejonių, ar globaliam maisto saugumui ir žemės ūkiui itin svarbioms trašoms apskritai turėtų būti taikomos sankcijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams dyzelino akcizo sumažinimas valstybei būtų per brangi priemonė. Jis užsimena apie galimybę piginti viešojo transporto bilietus traukinių ir autobusų. Sinkevičius atkreipė dėmesį, kad Lenkija taip pat buvo ėmusis priemonių degalų kainoms mažinti, tačiau vėliau jų atsisakė. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad dyzelino akcizo mažinimas šiuo metu nesvarstomas. Jo teigimu, jo poveikis daugumai gyventojų būtų nedidelis. Finansų ministras pareiškė, kad neseniai paviešintas ministerijos siūlymas mažinti loterijų mokestį, o dalį jo skirti paramai nevyriausybinėms organizacijoms buvo ne jo iniciatyva. Taurimas Valys sako, kad pataisas inicijavo viceministras Janušas Kizenevičius. Valys aiškino, kad ministerija teikia daug pasiūlymų, todėl komandoje apsitariama tik, kai tam yra poreikis. Ministras pabrėžė, kad pasiūlymas nesulaukia politinio palaikymo. Jis neigė, kad sumažinti loterijų mokestį paprašė Tautinio olimpinio komiteto atstovai. Radarams vakar vakarą fiksavus kontrabandiniams balionams būdingas atžymas, vėliau Trakų rajone buvo aptikta 12 dėžių, kaip manoma, tokiu būdu atgabentų cigarečių. Policijos departamentas nurodė, kad Paežerėlių kaime buvo pastebėtas nukritęs balionas su cigaretėmis. Nuvykę pareigūnai rado surištus kelis balionus ir beveik 12 tūkstančių pakelių cigarečių. Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės virš Vilniaus oro uosto naktį buvo įvesti oro erdvės ribojimai. Ispanijos visuomeninio transliuotojo vadovas pareiškė palaikantį siūlymą vėl boikotuoti Euroviziją dėl Izraelio dalyvavimo. Taip Ispanija gali prisijungti prie šalių, kurios boikotuos dainų konkursą kitais metais. Ispanija yra viena iš vadinamojo didžiojo penketo šalių, kurios automatiškai patenka į konkurso finalą. Ispanijos palaikymas palestiniečiams tradiciškai didelis.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų stiprus, pajūryje gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, Kuršių nerijoje iki 13, dieną 11-16 laipsnių šilumos.
3: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite savo iššūkį ir pabandykite.
3: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 1975 metų lapkričio mėnesį pasirodęs Milošo Formano režisuotas filmas Skrydis virš gegutės lizdo su humoru pasakoja apie dramatiškus įvykius vienoje Oregono psichiatrijos ligoninių, į kurią iš kalėjimo perkeliamas smulkus nusikaltėlis Rendis McMurphys, genialiai įkūnytas Džeko Nikolsono. Filmas buvo nepaprastai palankiai sutiktas tiek kritikų, tiek žiūrovų. Jis susižėrė 5 pagrindinius Oskaro apdovanojimus – geriausio filmo, geriausio scenarijaus, geriausio režisieriaus ir geriausio pagrindinio vaidmens – tiek vyro, tiek moters. Iš viso istorijoje yra tik dar 2 filmai sulaukę tokio triumfo Jungtinių Valstijų kino meno ir mokslo akademijos apdovanojimuose. Tačiau bent vienam žmogui šis filmas nepatiko taip labai, kad jis net atsisakė jį žiūrėti. Tai romano, pagal kurį ir sukurtas garsusis filmas autorius Kenas Kesis. Kesis iš pradžių net buvo sutikęs dalyvauti rašant scenarijų, tačiau reikalavo, kad istorija būtų pasakojama iš indėno vado Ražo perspektyvos, kaip romane. Filmo režisierius Formanas nesutiko ir abu kūrėjai bylinėjosi dėl to teisme. Kesis teigė, niekada nežiūrėjęs filmo Skrydis virš gegutės lizdo. Jam nepatikė atsiliepimai apie filmą ir kartą, kai jis atsitiktinai pradėjo žiūrėti kažkokį filmą per televiziją, iš karto perjungė kanalą, supratęs, kad tai jo romano ekranizacija.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Reklama.
2: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
3: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Nors pietų Kalifornijoje esantis miestas Los Andželas turistus traukia dėl kultūrinių objektų ir įvairių žmonių, beveik ketvirtadalį Los Andželo teritorijos užima automobiliai. Jame yra daugiau automobilių nei žmonių, o pėsčiomis vaikščioti tiesiog nepatogu, nes visą miestą praizgia automagistralių tinklai.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: amerikiečių karių pamaina yra pakeliui į Lietuvą. Jungtinės valstijos nesikreipė į Lietuvą dėl galimo baltarusiškų trašų tranzito. Vyriausybė šiuo metu nesvarsto dyzelino akcizo mažinimo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LT pranešimus ir žinių radijo informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja Jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Su darbo vizitu Jungtinėse valstijose viešintis prezidentas teigia gavęs tokį patvirtinimą. Šalies vadovo teigimu, kol kas nėra iki galo aiškus karių skaičius, tačiau jis esą nebus mažesnis nei anksčiau. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad Jungtinės valstijos nesikreipė į Lietuvą dėl galimo baltarusiškų trašų tranzito. Pasak jo, Donaldo Trumpo pareiškimai greičiausiai susiję su įtemptais santykiais su Kanada, kuri dabar yra pagrindinė kalio trašų tiekėja Jungtinėms valstijoms. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas pripažįsta, jog trūksta informacijos apie galimą susitarimą, bet to nelaiko Lietuvos diplomatijos pralaimėjimu. Europos parlamento narys socialdemokratas Vytenis Povilas Andriukaitis siūlo svarstyti galimybę leisti atnaujinti baltarusiškų trašų tranzitą per Klaipėdos uostą, su sąlyga, kad mainais Baltarusija leis per savo teritoriją į Lietuvą gabenti ukrainietiškus grūdus. Portalui LRT politikas pažymėjo, kad dabartinis sprendimas blokuoti trašų tranzitą per Lietuvą yra strategiškai nepagrįstas. Anot jo, dabar didelė trašų dalis vežama per Rusijos uostą ir ši už tai pasiima dalį pinigų. Prezidentas Donaldas Trumpas Niujorke per susitikimą su Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskiu aptars galimybę paskelbti su energetikos infrastruktūra susijusias paliaubas kare su Rusija. Tai pareiškė valstybės sekretorius Markas Rubio. Zelenskis anksčiau sakė, kad susitarus dėl energetinių paliaubų, Rusija neturėtų jokiais ginklais atakuoti Ukrainos energetikos objektų. Parlamentarai po svarstymo pritarė, kad konstitucijoje neliktų draudimo šalies teritorijoje turėti masinio naikinimo ginklų. Pirmasis balsavimas dėl konstitucijos pataisos priėmimo numatytas spalį, o galutinis priėmimas sausį. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas, socialdemokratas Remigijus Motuzas pabrėžė, kad Lietuva neturi būti silpnoji NATO grandis regione. Opozicija tvirtina, kad tam atvertas kelias sustiprintų Lietuvos saugumą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams dyzelino akcizo sumažinimas valstybei būtų per brangi priemonė. Jis užsimena apie galimybę piginti viešojo transporto, traukinių ir autobusų bilietus. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad dyzelino akcizo mažinimas šiuo metu nesvarstomas. Jo teigimu, poveikis daugumai gyventojų būtų nedidelis.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų stiprus, pajūrė gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, kuršių nerijoje iki 13, dieną 11-16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank. Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22 procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
3: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
5: EasyFM. Atsikvėpk.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Emociškai stiprus.
2: Laida Emociškai stiprus remia Medijų remimo fondas.
3: Sveiki, kartu su jumis, aš Jonė Saligaitė, pradedam laidų ciklą Emociškai stiprus ir šį kartą aptarsim, kaip suprasti grėsmės lygį, kaip tinkamai reaguoti ir kodėl dalis žmonių visgi linkia kvestionuoti institucijų skelbiamas žinutes, dažniau ieškoti tos informacijos socialiniuose tinkluose ir visas šias temas mums padės aptarti Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buta. Sveiki.
4: Labą dieną.
3: Grėsmių, o todėl turbūt ir perspėjimų tokiame laikotarpyje mes gyvenam, visko mes čia esam matę, netgi nereikia ieškoti kažkokių kelerių metų perspektyvos, užtenka vos kelių mėnesių perspektyvą pasižiūrėti, tai ir oro pavojai, ir audros, visko čia toje Lietuvoje vyksta, bet visgi, kaip jūs patys stebit, kas dabar krizei jau tampa pavojingiau, nes mes turim daugybę diskusijų ir socialiniuose tinkluose, kažkam visą laiką informacijos yra per mažai, kažkam tų perspėjimų yra per daug. Kur jūs ieškot to vidurio?
4: Na, matot, ekstremalios situacijos ar krizės iš esmės būna trijų rūšių. Tai yra visų pirma gamtos padariniai, kaip jau paminėta, audros, liūtys. Na, pas mus tokių didesnių stichijų turbūt ir nėra. Ir antra rūšis, kuri besidalyja dar į du pogrupius, tai yra žmogaus sukeltos įvairios ekstremalios situacijos ir krizės. Visų pirma, tai tokios, na, kur netyčia sukelta, nežinau, kažkas ne ten parūkė, kažkas susprogo, na, ne taip kaip Ukrainoje, bet šiek tiek kitaip. Tai tos krizės tokios, na, yra technogeninės daugiau, su kuriomis, na, nėra ypatingai sudėtinga tvarkytis. Ir pati didžiausia ir daugiausia dėmesio reikalaujanti, tai kritinė situacija, kurią žmogus sukelia tyčia. Tai mes kalbame apie Rusijos ir kitų mūsų priešų, bandomas daryti diversijas, sabotažo atvejus ir panašiai. Tai jeigu, taip labai trumpai, Nacionalinis krizių valdymo centras yra atsakingas už grėsmių stebėsiną, vertinimą ir pasiūlymų teikimą, kaip į jas reaguoti. Pas mus žmonės dirba 24/7 režimu ir mes gauname visą informaciją tiek iš visų Lietuvoje veikiančių situacijų centrų, tiek iš mūsų partnerių NATO, ES ir, na, be abejo, Baltijos aplinkinių valstybių. Tai iš esmės apie tas grėsmes tiek, o kada paimamas sprendimas žmonės perspėti ar neperspėti, tai vėlgi priklauso nuo labai konkrečių, na, sprendimai, kaip dabar populiaru sakyti, yra, na, grįsti duomenimis. Tai, žinoma, nei Darius, nei kolega Romas ar Vilmantas nepasižiūri kokią rytoj prognozę ir sako, šiandien bus pranešimas gyventojams, o, na, šiandien gal nesiūskime. Tai be abejo, tai yra profesionalų darbas, prieš kiekvieną tokią, na, sakykime, audrą būna susijungimai su mūsų LHMT kolegomis, profesionalais, kurie ir indikuoja, ar, na, bus tiesiog lietus, bus tiesiog vėjas, ar bus lietus su vėjum, kas yra, na, pavojingiausias dalykas, ir žmonės turi būti perspėti. Tai tada ir sulaukite pranešimų apie galimą pavojų, ir ne tik pranešimą, bet kas yra svarbiausia, tai rekomendacijas, ką reikia daryti. Nes vien pranešti apie tai, kad, na, mūsų laukia grėsmė, mūsų laukia rizikos ir panašiai, tai šitoje vietoje žmogui, aišku, duoda tam tikrą indikaciją, bet žmogus kritinėje situacijoje, ruoždamas kritinį situaciją, laukia labai aiškių rekomendacijų, ką jis turi padaryti. Ir jis, na, vadovaudamas į tomis rekomendacijomis, kurias teikia profesionalai, na, jisai patirs mažiau žalos, mažiau nuostolių, ir labai tikimės, kad, na, žmonės įsiklausysi tai, ką sako institucijų, na, ekspertai.
3: Bet apskritai kažkaip pastaruoju metu stebite tą tokią tendenciją? Čia, žinoma, kai kurie apžvalgininkai kalba apie tai, kad galbūt tai susiję labiau su pasitikėjimu lyderiais, tokiu sumažėjimu, bet kad žmonės pradeda ne tai, kad patikėti iš pradžių valstybės institucijų siunčiamomis žinutėmis, bet štai dalis žmonių vis tiek tų atsakymų pradeda ieškoti socialiniuose tinkluose. Na, kitaip tariant, jeigu mano draugas kažką man iš kariuomenės sakė ir ten ta žinutė yra visiškai kitokia negu štai, pavyzdžiui, valstybės institucijos praneša, tai aš tada pasakysiu visam savo draugų ratui ir veikiausiai tas draugų ratas pradės kvestionuoti, ar tikrai čia ta valstybė teisinga žinutė ir teisinga informacija skelbia. Pastebit, kad ta tendencija pradeda egzistuoti ir kaip tada reikia, na, kažkaip, nežinau, bandyti įtikinti žmonės arba lygiai taip pat su tais perspėjimais galvoti ir apie psichologinius padarinius, kuriuos turbūt ir visuomenė kažkaip priema.
4: Na, iš esmės, jūs dabar labai teisingai nusakėte visą komunikacijos esmę krizių metu. Tai nėra komunikacija, krizių komunikacija nėra apie paguodos suteikimą ar nežinau, ar ieškojimą. Tai yra komunikacija, kuri turėtų iš esmės padėti keisti elgseną. Visa Didžiosios Britanijos krizių komunikacijos tarnybos veiklos modelis visas yra paremtas būtent kaip jų ieškojimo geriausių būdų, kaip ne tai, kad paveikti, kaip paskatinti žmonės, daryti taip, kad jie patys patirtų mažiausiai nuostolių ir būtų lengviau valdyti krizę ir žmonės tą padėtų, o ne priešingai tam trukdytų. Tai šitoje vietoje vėlgi toks yra paradoksas ir Lietuvoje mes atlikinėjome tyrimus prieš keletą metų. Na, ta tendencija, aišku, yra ilgalaikė dėl socialinių tinklų, kad žmonės ten ieško informacijos, daug skaitoje, kur kas labiau negu galbūt ir tradicinė kartai žiniasklaida. Tačiau įdomus dalykas yra tai, kad atsitikus ekstremaliai situacijai buvo klausimas, kur pirmiausiai ieškotumėt informacijos. Tai atsakymai didžioji dalis buvo televizija ir radijas. Na, ar vienas radijas, ar kitas radijas, tai nėra kažkoks labai labai didelis skirtumas, bet esmė yra ta, kad žmonės kritinėje situacijoje vis dėlto dar pasitiki, sakykime, konvencinė mūsų žiniasklaida, televizija, radijų ir būtent ten ieškoti informacijos. Tai reikėtų šiek tiek atskirti tą tokią įprastinę mūsų veiklą, šiandien, rytoj ar panašiai, nuo kritinių situacijų. Mhm. Ir būtent tokie tyrimai ir parodo, kurie linkme mes turime eiti ir būti ten, kur yra žmonės. Taip pat ir socialiniai tinklai. Tai institucijos tikrai jau seniai ir Lietuvoje visam pasaulyje yra ir socialiniuose tinkluose. Ir nuo jų aktyvios komunikacijos, nuo jų pasirengimo, nuo jų tos reputacijos kelimo, reputacijos formavimo irgi priklauso, kaip pasiseks mums vienoje ar kitoje krizinėje situacijoje. Iš esmės, mes tikrai turime tikrai aukštą pasitikėjimą mūsų kariuomenė, policijos pareigūnais, gelbėtojais ir kritinėse situacijose nebūtinai išeiti ir dar jų kalbėti. Mhm. Nebūtinai mano kolegai išeiti kalbėti ir teikti rekomendacijos. Svarbu yra parinkti tinkamus žmonės, tinkamas institucijas ir dar yra turbūt pasvarbiausias dalykas, kad visos institucijos rekomendacijas teiktų vienodas. Nes mes turėjome pavyzdžių ir savo praktikų ir išmoktų pamokų, kai, sakykime, NKVC kartu su policija parengė vienas rekomendacijas, viena iš ministerijų, ministras išeina pateikė kitas rekomendacijas ir tada mokytojai, mokiniai, vaikai net nebežino, ką daryti. Ir mes turėjom pavyzdį ir vakar. Mes turėjom vėl šiokią tokią lengvą ataką prieš Lietuvą. Gauti pranešimai apie nežinotas mokyklas. Ir didžioji dalis pasielgė tinkamai taip, kaip buvo rekomenduota policijos. Ir nekartą jau teiktos tos rekomendacijos, dėja viena mokykla nusprendė, kad jie elgsis kitaip. Nuotolinis mokymas, vaikų pasiėmimas iš mokyklos ir visa kita, tai tiesiog šitoje vietoje mūsų oponentas priešininkas laimėjo, jisai pasiekė savo tikslą, žmonės buvo nusudrygytas įprastinė veikla ir iš kitos pusės parodė ir nepasitikėjimą institucijomis, kurios patikė aiškias rekomendacijas tęsti veiklą. Mhm. Tai šitoje vietoje kartais reikėtų pagalvoti ne tik apie tai, kad tu tarsi nusimsi atsakomybę, bet šiek tiek plačiau pasižiūrėti, kaip tavo vienas ar kitas veiksmas vėliau gali turėti įtakos ir kitų pasirinkimų. Tai tiesiog prašymas yra pasitikėti policiją ir kitom institucijom.
3: Dar įdomus momentas, faktas, kad su žurnalistais daug dirbate, nes kaip ir sakot, turbūt tą pagrindinę informaciją vis tiek žmonės dažniausiai gauna iš televizijos, iš radijo, iš portalų ir portalų lygiai taip pat redaktoriai kalba apie tai, kad labai stipriai išauga skaitomumas, vos tik kažkokia grėsmė ar pavojus yra paskelbiamas. Ir turbūt įdomus momentas būtų iš to, kad jau tų perspėjimų buvo begalė, faktas, kad ir pats su tuo dirbat. Kiek dažnai jūs stebit, kad tai ta informacija, kurią turbūt veikiausiai ir kolegos žurnalistai atsiunčia vien patikrinimui, pamatę kažkur socialiniuose tinkluose, yra tokia pagalbinė informacija, kur tikrai žmonės, pavyzdžiui, dalinasi, tarkim, čia visiškai išgalvota kažkokia istorija, kad dronas skrenda štai kažkuria Lietuvos pusė, kažkuria tai kryptimi, kuri gali tikrai padėti ir veikiausiai jūs patys galite tai tikrinti. O kiek jūs matot tokių momentų, kur specialiai yra melaginga informacija skelbiama tam, kad kažkaip galbūt netgi sutrikdyti tą veiklą? Yra tokių atvejų ar ne?
4: Na, šitą vietą gal tik labai trumpai priminti galime, kad NKVS atsakingas už tą grėsmių stebėsiną ir mes turime atskirą task force, ar kaip čia pavadinti lietuviškai, net nežinau, grupę žmonių, kurie atsakingi už informacinių grėsmių stebėsiną. Mm-hmm. Lietuvoje informacinės grėsmės stebi ir vertina 10 institucijų ir mes džiaugiamės, kad pavyko mums su visais susitarti ir mes dabar konsoliduotai stebime tą dezinformaciją sklindančią. Galime operatyviai dalintis informaciją, keistis, analizuoti, vertinti, kiek tai daro įtaką, kokią mūsų visuomenį. Ir labai drąsiai galim pasakyti, kad kiekvienas šiek tiek ryškesnis kažkoks incidentas Lietuvoje yra visada išnaudojamas Rusijos ar tarnybų, ar propagandistų, ar kažko panašaus. Mes puikiai atsiminkim DHL lėktuvo katastrofą, jeigu netlysiu 24 metų rudenį, tai po valandos ar dviejų jau Rusijos Pravda tinklas, kuris veikia visame pasaulyje skirtingomis kalbomis, jau pasiėmęs vieno iš Lietuvos portalų nuotrauką, tokiu rakursu pakreipęs, kad atrodo, kad ten buvo skraidinami ar ginklai ir pagalba Ukrainai ir dėl to sprogo. Tas pats Vokiai įvykęs incidentas dujų paskirstimo stotyje. Vėlgi, ten buvo iš karto metama dezinformacija apie tai, kad atskrido dronas ir susprogdino. Tai šitoje vietoje vėlgi, kas yra labai svarbu, mes tą dalyką matome, stebime ir labai, labai svarbu yra nustatyti, koks yra masiškumas vienos ar kitos dezinformacijos. Kiek tai gali turėti poveikį vieną ar kitą. Ir šitoje vietoje labai svarbu pažymėti, vėlgi apie tą krizių komunikaciją, kad labai svarbu yra laikas. Labai svarbu laikas ir jeigu tu nekalbi, arba jeigu, sakykime, esi net pasižymėjęs, kad institucijų baime sukelti paniką, gali būti daugiau negu pati panika. Kitai tariant, mes stengiamės visada kalbėti ir nuo 23 metų, kai NKVC buvo įkurtas, iš tikrųjų, aš gal tik tais porą kartų esu girdėjęs iš institucijų, gal čia nepraneškime apie vieną ar kitą įvykį, gal nesužinos. Iš esmės, mums visiems rūpi ir Lietuvos žmonių gerovė, ir mes atsakingi esame už savo darbo kokybę. Tai šitoje vietoje, kalbant apie krizių komunikaciją, išskirtiniais atvejais, galbūt visiškai kvailais atvejais, tokiais esu girdėjęs tokius pasakymus.
3: Labai ačiū Jums, kad skiriat laiko. Darius Būta, Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas, buvo kartu su mumis šioje laidoje. Aš Jonės Algaitė atsisveikinu ir sakau gražios likusios dienos.
0: Reklama.
2: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
5: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
6: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
7: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank. Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena, Arena Vilnius, eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
2: Emociškai stiprus. Laida Emociškai stiprus remia Medijų remimo fondas.
8: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

0: Reklama.
1: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Alytaus verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Alytų sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kūrimos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekimo vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Alytaus verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
2: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: EasyFM Šiauliuose. 96.1 FM dažnių.
4: Renkuosi knygą.
5: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu faktų ir iliustracijų gausią knygą Karų istorija nuo faraono laikų iki Rusijos agresijos prieš Ukrainą. Karas vienas seniausių ir kartu sudėtingiausių žmonijos istorijos reiškinių. Nuo pirmųjų ginkluotų susirėmimų iki šiuolaikinių konfliktų jis lydėjo visą civilizacijų raidą, griovė valstybės ir kūrė imperijas, keitė sienas, visuomenės ir žmonių likimus. Tačiau kodėl žmonės apskritai pradėjo kariauti? Kas paskatino bendruomenės griebtis ginklo ir žudyti vieniems kitus? Ar karų priežastis per tūkstančius metų iš esmės pasikeitė, o gal keitėsi tik jų pateisinimo būdai ir karo priemonės? Šios knygos autoriai, tarp kurių nemažai profesionalių vakarų šalių istorikų, neapsiriboja vien svarbiausių mūšių ir konfliktų atpasakojimų. Jie siekia pažvelgti karą plačiau, kaip į politinį, ekonominį, socialinį ir technologinį reiškinį. Čia pasakojama, kodėl kilo konkretūs konfliktai, kokių tikslų siekia jų dalyviai, kaip buvo organizuojamos kariuomenės, kaip keitėsi karo strategija ir taktika, be to, kaip nauji išradimai iš esmės transformavo patį karybos. Pobūdį. Žmonijos istorijos pradžioje konfliktų kildavo dėl pačių būtiniausių dalykų – vandens, maisto, medžioklės plotų ar saugios gyvenamosios vietos. Susikūrus pirmosioms valstybėms, imta kovoti dėl derlingų žemių, prekybos kelių ir gamtos išteklių. Senovės imperijos plėtė savo teritorijas, viduramžiais karams pateisinti dažnai buvo pasitelkiama religija, o moderniaisiais laikais smurtą ir agresiją imta grįsti komunistinėmis, nacistinėmis ar kitokiomis ideologinėmis doktrinomis. Tačiau, nepaisant skirtingų laikotarpių ir ideologijų, daugelio karų esmėje galima išvelgti panašius siekius – užgrobti teritoriją ir išteklius, įtvirtinti dominavimą, primesti savo valią kitam. Kartu su žmonė keitėsi ir pats karas. Akmeninius ginklus bei kuokas pakeitė jėtis, lankai ir kalavėjai, vėliau parakas ir šaunamieji ginklai. Tobulėjant technologijoms, mūšio lauką papildė artilerija, kulkosvaidžiai, tankai, aviacija ir povandeniniai laivai. Pirmajame pasauliniame kare pirmą kartą tokiu mastu panaudotos naujos naikinimo priemonės nuo kulkosvaidžių ir cheminio ginklo iki tankų bei karo aviacijos parodė, kokią griaunamąją galę gali įgyti industrializuotas karas. Antrajame pasauliniame kare ši galia dar labiau išaugo. Branduolinio ginklo atsiradimas suteikė galimybę akimirksniu sunaikinti ištisus miestus ir netgi iškėlė klausimą apie pačios civilizacijos išlikimą. Tačiau karų istorija apima ne tik gerai žinomus Europos konfliktus. Knygoje pasakojama ir apie karus vykusius kituose žemynuose, todėl skaitytojas gali susidaryti gerokai platesnį vaizdą apie karybos raidą ir skirtingų civilizacijų patirtį. Deja, karai nenugrimzdo į praeitį, jie vyksta ir šiandien. 2022-aisiais prasidėjusiai plataus masto Rusijos agresijai prieš Ukrainą, apie kurią taip pat pasakojama šioje knygoje, kol kas nematyti pabaigos. Knygoje skaitytojas susipažins su daugybe istorinių asmenybių, valdovų, karvedžių, politikų, kurių sprendimai vienai par kitaip pakeitė istorijos eigą. Įvairius pasakojimus papildo gausi vaizdinė medžiaga, istorinės nuotraukos ir iliustracijos. Žemėlapiai bei schemos padedančios geriau suprasti aprašomų konfliktų mastą, eigą ir reikšmę.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

0: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt

0: bring another man home. Save your empty bed for me.
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas jį atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Got an idea.
1: Reklama.
2: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
3: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus su maniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
4: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Su EasyFM diena lengvesnė.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt

0: po dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Su EasyFM diena lengvesnė.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.

Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

try to solve myself with every single chord I did.

0: grata.
1: Sveiki, čia žinių radijas, eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien kalbėsime apie daugelį dalykų, apie verslus ir apie architektūrą, apie žalas ir apie būriavimą, apie dalykus, kurie lydi mus gyvenime, bet ne visą laiką mes į juos atkreipiam dėmesio, ne visą laiką suprantam, kas vyksta. Žodžiu, šiandien pas mūsų laidoje architektas, žalų ekspertas, verslo klubo prezidentas ir buriuotojas Sigitas Rimkevičius. Sveikas, Sigitai.
2: Labą dieną, Raigardai. Labai smagu pas jūs apsilankyti.
1: Smagu matyti. Iš tikrųjų, mūsų su Sigitu istorija yra labai įdomi. Mes susipažinom tuomet, kai vyko, kai čia audros ūžė Lietuvoje, rugpjūčio pirmą dieną buvo tokia ryškesnė pirma audra, ir kai išvartė čia visus, na, ne visus gal, bet nemažai medžių Vilniaus rajone, man irgi kliuvo. Ir kadangi atvejis draudiminis, tai Sigitas kaip žalų ekspertas atvyko ir žiūrėjo į medžius ir skaičiavo, kiek čia kas. Na, tiesą sakant, neskaičiavo. Kiek aš suprantu, ten darbas yra tiesiog aprašyti tai, kas įvykė jau, ar ne? Ir
2: ekspertiškai vertinti.
1: Ir kiek aš suprantu, draudimas renkasi tokį kelią, jisai neturi savo ekspertų, jisai samdo nepriklausomą. Tu esi nepriklausomas ekspertas.
2: Taip, aš esu nepriklausomas. Nu, matyt, čia yra tas išvengti šališkumo, kaip sakoma, nestovauti nei vienai, nei kitai, o būtent fiksuoti faktą, kas yra.
1: Tu net nežinai draudimo sutartis, kaip atrodo, nieko.
2: Taip, tikrai nežinau ir dažnai žmonėm ir sakau, kad neklauskit, nesakau, aš galiu neteisingai jum patarti, nes nežinau sutarties aplinkybių.
1: Jau ką aprašai, tą aprašai.
2: Jo, aš rašau, ką matau ir sakau, man ir sąlyga tokia yra nustatyta, kad turiu rašyti tą, ką matau, nedaryti prielaidų ir panašiai, nes nu, tai gali būti iškreipyti faktą. Paskui mano, kai nepriklausomo eksperto jau tas išvadas, lygina su jūsų pateikta medžiaga nukentėjusiųjų, nu ir tada jau jie daro išvadas, kaip bus kompensuojama.
1: Bet nėra norinčių susitarti, pavyzdžiui, kad, nu, ten, parašyk tai to, ko nėra.
2: Nu,
1: niekas netikrina turbūt, ar ne?
2: Ne, nėra. Aš kažkaip, kaip iš karto pasakau žaidimo taisyklės, kad aš esu toks ir toks, kažkaip niekam nekyla tas toksai noras kažko, tai nebent jau nesulaukia.
1: Nes lietuviai tai yra gutrus, jie šiaip verslininkiški. Čia nukrito, parašyk 50 medžių. Sulaužė visas tvoras ir visai kita. Nu, negailestingi lietuviai draudikams.
2: Teoriškai galima būtų, bet praktiškai, nu, jeigu jau taip sąžiningai žiūrėti, aš turėčiau tą 50 medžių kažkur nufotografuoti.
1: Ai, reikia nufotografuoti.
2: Reikia nufotografuoti.
1: O šiaip, ką reikia prašinėti iš principo? Kaip atrodo, nu, pavyzdžiui, turto sugadinimas, labai aišku suprasti, kokio masto sugadinimas, nesgi turbūt paskui, kai draudimas priminėja sprendimą finansuoti, tai gerai, ten medis nulūžęs, tai, nu, reikia ir medžio aprašyti storį, viską, kaip tas atrodo, tiesą sakant.
2: Nu, su medžiais, tai, sakykime, taip, aš aišku, prašau tą patį medį, aš tiesiog nežinodamas, ar jis bus kompensuojamas ar ne, aš tengiuosi pateikti visą informaciją, pagal kurią galima būtų įvertinti to žalos mastą, bet galbūt paimkim, jeigu taip į butus, į nekilnojamą turtą, kur nuvažiuojam, tai, nu, iš dalies tu turi būti toksai kaip ir seklys, ne, išsiaiškinti tas priežastis galimas, nes, nu, kartais matai namo skilimas ir ieškai priežasties, paskui sako, nu, čia važinėja sunkus transportas, nu, ir vibracijos persiduoda į namą, silpnas gruntas gali atsirasti, tai mes darom tokias prielaidas, aišku, rašydami, labai tikėtina, kad, ir tada sudėdė tuos faktus, tai dažniausiai, jeigu man skambina iš daugiabučio kokio ypač naujo, ir sako, vat užliejom kaimyną, tai beveik 100% galiu pasakyti priežastį. Nes vat per savo patirtį taip patyriau, kad dažniausiai naujina būtai, jeigu užpilta, tai avarija bus naktį ir dažniausiai tai bus, reiškiasi, jungties, žarnelės jungties ties plautuvę, tualeto arba praustuvę.
1: Trūkimas.
2: 100%. Aš galiu net užsimerkęs ir neprašausiu. O dažnia, nu, priežastis iš to, nu, jau sakau, čia iš profesinės pusės tą ateini, nu, kad tikėtina, kodėl naktį, nes visi iš užsuka vandenį naudojo, sukyla slėgis. Reiškiasi, kur silpnesnė vieta, o jeigu ta nauja statyba, vystytojas matyt pataupė ant šitų, reiškiasi, jungčių, nu, tai kažkurį jungtis, vat ir sprogo. Bėda, naktį ne visi išgirsta.
1: Bet reikia labai, vis tiek, čia Tiesa, aišku, nuotraukos jos yra tam tikras įrodymas, be nuotraukų da, vien tik tai aprašymas jisai, nes nu, vis tiek priminėja sprendimą draudikai, tie, kurie ten žalų koks nors skyrius, ar ne, ir jiems iš to aprašymo turi būti aiškus vaizdas, formulės visos, kiek čia įkainuoti reikia.
2: Jo, tai aišku, ten yra be to, kad aišku, pasirašydamas tą ataskaitą, tu jau dėlioji kaip samatininkui būtų aišku, už ką kiek daryti, tai ir pačią pažeistą vietą aprašai, bet kartu nusupranti, kad, nu, okay, jeigu grindų gabalas tenai kažkaip tai sugedo, nu, tik ko gero teks keisti visas grindis. Tai, duodi...
1: tai čia jau jie supranta.
2: Jo, bet aš duodu aprašymą, kad visų va, ištisai padengtų grindų plotas yra toksai. Ar jie kompensuos, nekompensuos, aš to nežinau. Man svarbiausia sudėti išeitinius duomenis.
1: Nes kaip ir stogas, pavyzdžiui, nu gerai, nu įkrito medis į stogą, pavyzdžiui, ar ne, per, nu, lūžo stogas, tai vis tiek reikia lysti į palėpę, kaip aš suprantu, žiūrėti, kiek. Ar čia jau, jeigu į stogą įlūžo, tai užtenka pasakyti medis įlūžo į stogą ir jau čia kitų variantų nėra, kaip nu, keisti stogą.
2: Logiškai kalbuojant, taip. Nu, aš lysti į vidų ir ten surinkti, kad vat, iškrito tiek tai varštelių, ko gero stogo nepataisys. Iš karto sakai, stogo plokštuma yra pažeista, jegi vis tai reikės keisti.
1: Tai. Bet, pavyzdžiui, jeigu stogas įlūžo ir buvo kaip rūpjūčio pirma liūtis tokia, kur ten per keliolika minučių ežerai visur, tai iš esmės per tą įlūžusį stogą priteka į namą. Taip. O name gali būti visko. Būt parketas, tai koks ten, koks brangiausias raudonmedžio, koks nors, nežinau, buko, kokio, kokia čia dar yra. Va tą reikia žinot, ar ne?
2: Nes... Man kainas aš dažniausiai paklausiu, kur pirkta, kaip pirkta, užfiksuoju faktus, kainų tiesiog toliau nerašau, nesigilinu, čia yra atskirai samatininkai sėdė. Mano faktas yra nustatyti, yra pažaida, ir tą pažaidą aprašyti ir kiek tai galimai, reiškiasi, nuo to reikės pakeisti daugiau. Nes, kaip sakau, nu, dalinai pažeista siena, nu, kaip ne vis laik uždažysi tam vietą, netitaikysi spalvas, dar ką nors. Jau duodi visų sienų plotus, o jau tada draudėjas žiūro, dengia, nedengia. Tai mano dalykas yra,
1: bet kaip sakoma... Bet vis tiek, sakytai, iš aprašymo, nu, sąmatininkui turėtų būti aišku, kiek parketas, koksai, gal ten auksinis parketas.
2: Jo, tai aš aprašau.
1: Rašai, parketas prašau. Auksinis.
2: Taip, būtent.
1: Taip ir rašai, ar ne?
2: Taip.
1: Aha, o užtenka visą laiką, žinai, kad tas parketas auksinis. Ar ten, pavyzdžiui, kažkokie dalykai dar gali būti, vat, nusidėvėjimas, amortizacija.
2: Tai yra klausimas, visą laiką užduodė, kada tai buvo įrengta. Tai automatiškai atsiranda, reiškis, nusidėvėjimo.
1: O savininkas sako, vakar.
2: Nu, ir ką aš galiu pasakyti, nu, pasakė taip.
1: Pasakė vakar ir jis.
2: Nu, ašgi neturiu iš tikrųjų jokios galimybės patikrinti.
1: Čia yra įdomus dalykas. Nu, vat, lietuvių įdomu, mes ten kalbėsim apie kitus dar dalykus, bet šiaip linkę gudrauti, nu, sukčiauti nenorėjau žodžių ar to.
2: Nu, neabsoliutinčiau. Sutinku, kad yra tokių žmonių, bet čia, žinai, kaip ir tam gražiam posūkį yra, reiškiasi, ir tarp čigonų pasitaiko arklevagių. Tai čia nesakyčiau, jeigu taip jau kalbant iš mano to draudiminės patirties, tai nu gal kokį pajautęs vieną kitą iš daugelių metų nėra šiaip pakankamai sąžiningi.
1: Kaip darbeliai po šitų visų uraganų, kurie čia vyko pjūtė?
2: Buvo įvairiausių, nu, tokių, kad, žinai, subraižė terasos lentas, reiškiasi, iki to, kaip at, pas patį, reiškiasi, ir pas mane kieme 7 medžius pjovė, reiškiasi, visą mėnesį, kad išvežtų viską. Vos per 2 dienas vos išpjovė tokį taką, kad automobilis galėtų išvažiuoti. Tai yra visokiausių ir kartais žmonės labai reaguoja, kartais net atvažiuoja, sako, jau, čia man labai blogai. Aš net nesugebu nufotografuoti, fotoaparatas nenuima ten tos pažaidos, reiškiasi, masto. Nesimato tiesiog nieko. Žmogus vis labai, labai, reiškiasi, skausmingai reaguoja į tą. Tikrai aš mačiau, čia buvo šlapia. O kitam ten nugriuvęs medis, ai, tai čia mes susitvarkėm, balą nematė. Čia žmonių požiūris, kaip sakoma, į tą skausmą.
1: Žmonių požiūrės į skausmą ir į pinigus. Kiekvienas daiktas, aišku, savotiškai irgi yra skausmingas ir tam tikrus pinigus kainuoja. Padarom trumpą pertrauką. Sigitas Rimkevičius, architektas, žalų ekspertas ir verslo klubo prezidentas, šiandien pas mus laidoje, po pertraukos pratęs.
0: Persona grata.
3: Čia Easy FM.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
2: Persona grata.
3: Tęsime Persona Grata, Sigitas Rimkevičius, architektas, žalų ekspertas, verslo klubo prezidentas. Dabar apie architektūros dalį šiek tiek pasišnekėkime. Pats esi architektas ir jeigu mes, apskritai, kaip tau dabar architektūra, nežinau, lietuviška, jinai egzistuoja kažkokia architektūra ar ne? Supratimas apie ją, apie tai. Aš, kodėl? Paaiškinsiu, kai aš kažkada stačiausi namą prieš daug metų, prieš ketvirtį amžiaus, tai daug kas buvo, kažkas bandė daryti individualius projektus namo, o kažkas pirko tokius, kurie jau padaryti ten, nu, jungtinės pajėgos, iš Kaušpėdo firmos, ateini maždaug standartai 120-40, nu gerai, 200 kvadratų namas, standartizuotas daugiau Latvijų ir ten daug nesigilin. Dabar jau kažkaip kitaip yra, ar kaip lietuvis, kokį santykį turi su statybom, su namais?
4: Nu, sakykime taip, čia toks įdomus klausimas, bet labai tikrai dėkingas, nes čia galbūt įdomiai ir nuskambės. Pavadinkim taip, paimkim iš žmogaus pozicijos, ne? Kai pirmą kartą pajaučiu, kad turiu sumą pinigų, kurią galėčiau nusipirkti namą, tai tikriausiai pirma mintis, noriu namo ir neįdomu kaip ten. Svarbiausia, kad turėsiu, gyvensiu kitoje aplinkoje. Bet kai jau sutinki žmogų, kuris stato antrą namą, jis jau pradeda sakyti, ne, aš jau dabar tikrai žinau, ko norėsiu, ne?
3: Taip.
4: Atsiranda suvokimas. Tai vat, gal šitom tokiam paprastam pasakyme atsiranda toksai suvokimas, kada atsiras architektūra, kai klientas bus pakankamai išprusęs suprasti, ką mes jam sakom. Nes jeigu jis tik tai nori turėti atskirą plotą gyvenimui, tai jam reikia projekto. O tada, kaip ir sakai, tas, vadinkim, Kaušpėdo, reiškia, ir šiai dienai irgi daugiau tipinių tų namų statybo kvartalai. Nieko blogo, viskas puikiai. Svarbiausia, žmogui yra suteikta funkcinė, reiškia, patogumas, aš taip pavadinčiau. Apie architektūrą, nu, jeigu norit, aš galėčiau tą namą paversti architektūrą. Netgi du šalia stovinčius namus, vienam žmogui papasakosiu, kame jisai gyvena, jisai, reiškia, sakys, Jėzau, čia mano svajonių namas. Nes paprasčiausias toksai klausimas. O žinai, kas yra langas? Ko gero, tikėtina atsakysiu du dalykus. Šviečia ir matosi. O aš 30 kartų tiek žinau, kas tai yra. Tai yra paveikslas. Pro jį tu matai kiemą. Piešk. Daryk, ką nori pasodinsi, tokį paveikslą turėsi. Ir dar aš tau galiu tiek istorijų pripasakot. Kiekvienas utilitarus tas daiktas virsta kažkokią sampratą simbolių. Tavyje sužadina tam tikrus jausmus ir tu pradedi jaustis. Papasakosiu vieną istoriją su klientu, kuris, nu, taip, sakykime, pasiturintis, jis turi namą, būtą, sakykime, taip, senamiestyje, nu, ir jis man duoda užsakymą, sako, žiūrėk, čia viską greunam ir statysim kitaip. Aš taip pasikasiau, nu, senamiestį nugriauti paveldos auginį namą, aš jiem taip sakau, nu, gerai, kuris čia iš mūsų sės į kalėjimą? Okei, sakau, davai atsipalaiduojam ir sakyk, kame problema, kodėl tu nori griauti? Nes tu jau priėmėjai sprendimą, bet tu man nepaaiškini priežasties. Ir mes su juo pradėjom kalbėti. Sako, įsivaizduok, aš visą gyvenimą gyvenau Klaipėdoje, daugia būtyje, bet pro langą aš visą laiką mačiau jūrą. Sako, šiandien, sako, aš pasiturinti žmogus, galiu sau leisti nusipirkti, ką nori, o pro langą matau baltą sieną. Tu sako, neįsivaizduoji, koks yra diskomfortas. Nu, tiesiog, viduj viskas griūna aukštinkojom, gyvenimo prasmė krenta. Okei.
3: Okay. Ar jis jūros norėjo?
4: O jis, vat, jis neišsakė iki galo, bet pasakė, nu, sakysim, vidinę trinti. Kame reikalas? Nu, vat, jis pripratęs prie dvies, jo, jis tai norėjo pagriauti, kad jam pro langą matyti nors kokią nors gatvės perspektyvą. Ir dvies būtų.
3: Tolis, ne? Kažkokį jo, toliai platumą.
4: Prie to, ko jau yra pripratęs.
3: Tai nereikėjo pirkti senamestį.
4: Nu, kitas jau labai gera, prestižinė, viskas ten gražu, bet, nu, vat, nesėkmingai su to langu. Mes pasišnekėjom, pasiteliojom ir aš vienu žodžiu jo svajonę išpildžiau už 5000 eurų.
3: tapetą klijuojam ant sienų.
4: Beveik, žinok, beveik. Iš tikrųjų, tai padarėm erdvę, kuris grįžęs po darbo atsisėda, reiškiasi, į savo mėgstamą fotelį. Priešais didžiulė, reiškiasi, siena iš frezuotos, reiškiasi, panelės, kuri primina smėlėtą jūrų dugną. Pašvietėm ir sakė, viskas, aš matau jūrą. Tai va čia yra, architektūra.
3: Bet čia dizainas ar čia architektūra?
4: Čia šiuo atžvilgiu dizainas, bet architektūra sprendžia tą patį. Vat ką tu nori matyti įprastuose dalykuose?
3: Tas yra labai svarbu matyti. Tai čia aišku šitas triukas, apie kurį čia papasakai, jis yra toks iš beviltiškos padėties. Yra. Bet taip. Žmonės šiaip klaidingai masto. Jie pirma renkasi namą, bet nesirenka vietos kažkodėl. Tai kur bus ten gerai? Sklypelį, o paskui, o kodėl nėra vaizdo? O kodėl kažką užstoja, neprojektuoja, ką matys, iš kokio taško kas matysis. Sme, vat apskritai, kodėl žmogus nori, ką žmogus supranta, kai jisai nori namo, pavyzdžiui. Jam reikia, kodėl vat žmonės nori namo?
4: Vat labai teisingą klausimą užduoti. Aš jį pradinu to, kai žmonės sako, aš noriu namo, kodėl? Aš irgi užduodu klausimą tą patį užduodu. Kai atsakysi šitą klausimą, aš žinosiu, ką daryti, nes čia dažniausiai, kai žmogus man užduoda, sako, aš noriu namo, aš jau žinau, statykim. Tai man milijonas ir vienas klausimas, kas tas namas, nes nebeaišku. Labai teisingai pats klausimas.
3: Bet nesugadina tos vat buitinės detalės, kurios reikalingas, nu, vat būtų vaikam kur bėgioti, kiemas. Atvažiuoju mašiną, galiu numesti, nereikia man ieškoti parkavimo ten. Antras momentas, ten agurkus auginsiu šiltadaržį, kapstysiu žemėje, bus savo. Va čia visi tie buitiniai momentai, kurie išsprendžia žmogus tos klausimus, viskas tvarkoja, bet pamiršta paskui, kai turi ten daržą, mašiną numetą ir visą kitą, kad iš principo tik tiek ir jam namas gali duoti.
4: Tai vat čia ir atsiranda tas tuštuma, kaip ir sakiau, pirmas namas, vat būtent tai eina per tuos kriterijus, ką sakėjai, patogumas. Viskas vienai patogu. O toliau, kas toliau? Nu, įsidėjau, atėjau labai patogiai į tą savo krėslą, kai viskas organizuota, tai labai greitai. Ir kas toliau? Ir vat tada atsiranda tuštuma. O kągi aš tuo name veikiu? Tada pradedu ieškoti, lakstyti, daryti kažką tai. Tai jeigu neturiu idėjos, ką daryti, vat ir spraga. Bet jeigu namas tau sukuria tą emociją, ane, labai paprastas klausimas. Vat ar reikia mums valgomojo stalo namuose?
3: Nu, aš lovai valgau dažnai.
4: Nu, bet labai geras atsakymas. Jeigu šiaip paimsim šiai dieną ir vat sažiningai paklaustume, nelabai prie to stalo susirenka. Vieną kartą per metus, nu kelis kartus per šventės dar pasikviečiu. O šiaip jis užima neblogą plotą namo. Taip. Jeigu dar tą plotą paversti pinigais, tai išlaidos tai tokios minusinės žiaurios. Ir tada klausimas, o kam tas stalas reikalingas? Tai vat tą, ką aš kaip architektas dažnai klausiu žmonių, ar norite sužinoti, ar jums to
3: tai
4: reikia?
3: Tai daug ko nereikia name dabar turbūt, ar ne? Nebereikia rūsio, anksčiau pirtis darydavo, dabar turbūt jau niekas nebedaro pirčių po žeme. Dabar antro aukšto nebereikia iš principo, kam jis reikalingas. Laiptai daug vietos užima, dar ir kainuoja, bet to... Tik tai, kad su sklypais yra problemos. Čia vėlgi mes pamirštam, kad kai statom namą, aš atsimenu dar kažkada kaip su tokiais visai protingais žmonėmis kalbėjosi, tai aš sakiau, noriu namo, jis sakė, bet tai namas, reikia, kad būtų bent 30 arų žemės ar 20 aplink, kad tu išėjęs į kiemą galėtum. Nu ir ten vyriokai toliau nepasakosiu, ką jie ten pasakojo man, bet iš principo, ir aš supratau, taip, teisybė, dėl to, kad jeigu tu nusipirki sklypo, kuris eina tiesiai palei namo sieną į tvorą, tai prasmės nėra turėti namą, nu tada tu išeini, atsiriami į sieną, tai būtė taip pat sėkmingai gali gyventi.
4: Ir taip ir ne. Yra tokia dviprasmybė, jeigu jim dar netgi šiai dienai tą situaciją, tai iš tikrųjų yra nu, pakankamai įdomu, kinta. Daug kas sako, jau nebenoriu to kiemo, bet aš noriu turėti, nueiti, pabūti kažkokioj bendroje erdvėje. Kitaip sakant, dažnai vat irgi susiduriu su ta bendruomenė, kurioje gyvenu, sako, o nieko mums valdybė neleidžia, čia norim gatvėje tą daryti, nieko neleidžia. Bet sakau, žiūrėkit, jūs turit kiek sklypo, kurio nenaudojate. O įsivaizduokit, jeigu visi kaimynai sujungtume tą turimą nuosavą žemę ir darytume jie ką norim. Nieko nereikėtų klausti. Tai atiduokim visi vat nuo terasos tą žemę į bendrą naudojimą, sporto normali aikštė gautusi. Ir nieko nereikėtų klausti, jim ir darai. Ir va, kaip nepersijungia smegenys šitoje vietoje. O galimybės, Nu, sukur kokį nori, parką savo. Baseina bendran visų.
3: Dėkui, padarom trumpą pertrauką. Sigitas Rimkevičius šiandien pas mus laidoje. Po pertraukos pratęsim.
2: Persona grata.
0: Su Easy FM diena lengvesnė. Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

0: Sigitas Rimkevičius, architektas, žalų ekspertas, verslo klubo prezidentas mūsų laidoje. Dar apie architektūrą. Ar labai su viena... Žmonėsgi pastaruoju metu turbūt nebeturi laiko žaisti daug su kiemu, su ten visokiais sprendimais, užsakinėt projektus, kuo mažiau daiktų, minimalistinis dizainas ir tada viskas standartizuojasi, nebėra savęs išraiškos per namą, per savo gyvenamą aplinką. Ar toks vaizdas iš tikrųjų susidaro pačiam?
1: Nu, aš manyčiau, kad visais laikais tas egzistavo. Galbūt tas nelabai būdo akcentuojamas, bet manau, kad visą laiką buvo. Bet ta tiesa yra taip. Čia galbūt yra su žmogiškom tokiom savybėm susijusi, kad mes nenorime įkvoti energijos, netgi pasąmoniškai, nenorim mąstyti, o ypatingai apgalvoti, kokias nutikusias bėdas tvarkyti kažką. Tada tiesiog smegenis mus stumia priimti stereotipinius sprendimus. Tai, kas yra po ranka, kas yra patikrinta, kas yra patogu, tai, nu, kaip ir sakau, okay, galiu net neklausti, jeigu turi tvorą, tikriausiai bus 1,80 m.
0: Nes daugiau neleidžia.
1: Tai, būtent daugiau neleidžia, o pardavėjas tokia ir parduoda, reiškia, iki tokių net variantų nėra. Nes jeigu net ir paklausi iki tokio, jis tada, ko gero, net antkainį taikys, nes netipinė bus.
0: Mes čia diskutavom kažkada su draugu. Vienu, ką reiškia apsitai tvora mums. Mm-hmm. Vat, tai kaip ir šiaip tvora tai yra daiktas, pagal kuris pasitinka tave, tiesą sakant, pagal tvorą galima spręsti. Bet dabar nu, tiek standartai, metalo profiliai, žaliuzės ir viskas. Ir noras užsidaryti pilnai. Iš kur čia jis atėjo?
1: Čia vat ir klausimas, ar noras, ar tiesiog yra būdas lengviau, nes negalvosiu, padarysiu. Visi taip daro. Bet jeigu iš tikrųjų susimastyti, vat, kai pats uždavė klausimą ir ką aš irgi mėgstu užduoti tokius provokacinius klausimus, o kam? Nes dažnai sako, nu, apsisaugusiu. Tai ir tai sakant, vagiui peršok tokią tvorą, tai jis ten atsistojęs vaikšto, jam nereikia neslėptis.
0: Nu, tai čia nuo vagės, tai tu čia nieko nepasistatysi, bet iš principo gal žmogus, pavyzdžiui, sugalvoja, nu, jisai įsivaizduoja, kad jeigu turiu namą ir kiemą, pavyzdžiui, galiu vasarą degintis. Taip kaip, sakykim, Adomas ir Jėva atrodė, tai gal ten kad per tą tvorą nesimatys nieko.
1: Sutinku, šitas argumentas sutinku. Aš dažnai irgi klausiu, jeigu turit argumentų, valio, aš labai džiaugiuosi, reiškia, jūs tiksliai žinot, ką darot. Bet klausimas, ar tikrai tai ta tvora, nes dažnai kiemas iš vidaus atrodo kaip kalėjimas. Gal geriau tada apsiželdinti, irgi nieko nesimatys, bus gražu.
0: Bet želdinius reikia prižiūrėti.
1: Reikia prižiūrėti.
0: Vežti kažkur šakas, kompostuoti, jeigu didelis perimetras pusvargo, tiesą sakant. Bet, o tvora užsimūrė, jie aklinai. Bet apskritai, kažkaip pasaulis, Europa, ar ne, jinai tolsta nuo tvorų, mano kimi žiūrint. Nu, Amerikoje ten ir iš vis turbūt jų nėra tų tvorų, ten namai. Europoje daug kur vakaruose įsi irgi namai be tvorų, tiesiog kažkur sklypas prasidėjo. Mes kažkokie esam pretenduojantis į savęs įrėminimą.
1: Čia galbūt tada suryščiau su tuo, kokioje erdvėje gyvenu, kiek aš noriu būti į aplinką atviras. Ne, pavadinkim taip. Nes gatvė tai yra bendruomenės erdvė. Realiai šiai dienai netgi sustatyti, reiškia, ir užtvarai, kad negalėtų pravažiuoti. Bet ką matom, atsitrenkiu į sieną, netgi pašto nėra, kur įmesti pašto dėžutės, net ir skambučio nesurasi arba numerio. Tai klausimas, okei, aš nenoriu bendrauti su kaimynais, tai kam aš tada į tą bendruomenę atėjau? Tai tada iš tikrųjų perkam 40 hektarų, pasistatau vidury, tai netvaros nereikės, reiškia, per atstumą nesimatys. Bet jeigu ateinu į bendruomenę ir aš matau, kad jau po su laiku iš tikrųjų žmonės nori bendruomenės, natūraliai tos tvoros pasitrauks, nes tai yra barjeras nekalbėti su kaimynu. Čia jau ženklas.
0: Tikai ir nekalba niekas jau. Ne. Kažkas senais laikais dar žmonės švesdavo kokias šventės, joninės dar laužus degindavo.
1: Manau, dabar... kad grįšim. Aš manau, kad vis tiek yra ta nuolatinė kaita, kaip mes ir dabar kalbėjom. Dabar norim to puristinio, ne švaraus, nieko nėra, paprasčiau, lengviau. Po kurio laiko pamatysi visi pavargs nuo to purizmo ir grįšim atgal vėl prie baroko tokio, biški tokio, biški paveikslo, biški kažkokio įmantrumo, vėl kol daisim iki kritinės ribos, kai bus per daug, vėl pradėsim visi valytis. Bet tai vyko nuolatos, jeigu paėmus net ir visą istoriją architektūros, tai ir dabar, tai mes nieko naujo netrandam, tik tai vis į kitą lygmenį ateina.
0: Šlaitiniai stogai dar išliks, nes jau žiūrėdam...
1: Manau, kad išliks. Čia vėlgi čia tokia dilema, nes tie plokštus stogai, nu, yra dvi. Vienas funkcionalus, tai sakysim, paprasčiau statyti, ane? Tai jeigu tai yra tipinė statyba, tai ir užstatyta, tu nori

0: nenori. Antras dalykas, nu, tai modernu. Tai patraukia, dėmesis, erdvė, visai kitokie dalykai. Bet puikiai galima ir su šlaitais tą patį padaryti. Mes dažnai kartais save netgi pristabdom. Nu, ką matėm? Kaimo, reiškia, stilių, skandinavišką ten kokį, reiškia, ar lietuvišką, kokis ten bebūtų. Tas lietuviškas irgi, atvirai sakant, yra pasiskolintas, yra atvežtinis iš Skandinavijos. Ir mes turim tą šlaitą, ką turim. Nepapulsi.
1: Dažymas irgi dabar ten žiūri visi, ten viena spalva, kokį ten pilkai, tamsiai pilka. Nu, šlapias asfaltas, tiesą sakant, aš nežinau, tracitas, kaip jis dar vadinasi.
0: Va.
1: Ir čia visi dabar tą spalvą. Čia irgi, kad galvos neskaudėtų. Tai?
0: Nes suderinti spalvas čia reikia išmanyti.
1: Nes negana to, kad sienas dažo, reiškia, dar tokį patį stogą pasidaro, į tvorą tokią pačią. Į antracito tvorą, antracito sienos, antracito stogas, arba, nu, arti to. Ir visi tokie čia, mes tokie pilkų kareivių tauta.
0: Čia tiesiog paprašiau, aš daugiau gal suvešiu taip. Aš manau, kad jeigu būtų lengvas būdas pasirinkti spalvotą, elegantišką variantą, ką tikrai galima būtų padaryti, rinktųsi žmonės taip pat. Bet tiesiog, kas yra paprašiau, juoda balta, tai yra visą laiką paprasta, nesuklysi, nėra ką suklysti šitoj vietoj. Nu, pilką dar įvesime. Va, bet gerą spalvų derinį padaryti, jau reikia žinoti. Jeigu būtų standartizuota kažkur nors siūloma, manyčiau, kad irgi labai visi pradėtų po lengvą priiminėti tasliu, nes nereikia galvoti, yra sugalvota.
1: Bet čia jau nebėra tos išraiškos, vat, mes keista, mes automobilius, pavyzdžiui, perkam, kad išreikštume save, ar ne, jisai galingas, taip, ten spalva, taip, kokia nors, taip, pasižiūrim, kad būtų ryškesnė, nors šiaip irgi dauguma pilkų, bet o čia namas, kur, nu, jau gyvensiu, tikrai atspindėt, tu, taip, gali individualybę savo, taip, tam, nes, nu, automobilį tai tik tai gali apsiklijuoti ten lipdukais, nu, taip, gerai, vieną kitą spoilerį dar prikliu. Čia tu gali jau statybose architektūrinį sprendimą priminėdamas būti išskirtinis, taip, bet nebereikia to žmonėm, tai ant tiek viskas supaprastėjo, kad mes suprantam, kad nieko nebenustebinsi niekuo ir todėl net rūmus pasistatęs kažkokius ten, nežinau, nebent ant Tauro kalno. Kad tai,
0: čia, žiūrėk, yra labai toks irgi yra paradoksalus geras klausimas, aš irgi dažnai užduodu. Vat namai jums kas? Stogas, sienos, auksinis tualetas, kas yra namai?
1: Tualetas nebūtinai auksinis.
0: Jo, bet ko gero visi ateisim prie vienos išvados, tai yra jaukumas. Aš jaukiai jaučiuosi ar ne? Tai jaukumas yra jausmas. Ir dažnai aš klausiu savęs, tai kai jūs užsakot architektūrą, kodėl jūs nekalbat apie jausmus? O jūs kalbat apie auksinį tualetą, apie sienas, apie
1: stogą. Kokie jausmai turi būti, vat, žiūrint į savo statinį? Vat čia tas yra klausimas, ir jo labiau, kad vis tiek Europoje yra architektūrų ten mišinys, kokiu tik tai nori. Gali pradėti, nugi, dar aš pavažinėjau po savo rajoną, dar prieš 25 metus dar buvo namai su kolonom stovėjo, ten visokiais ten balkonai paremti, atrodo, tik Atlantų trūksta, kurie tos balkonus laikytų. Galvoju, kas čia buvo? Buvo laikai, kai ten šalia mūsų vienas pasistatė, kur ten draugas įėjo apžiūrėti iš vidaus užmestas toks namas, tai pasiklydo ir reikėjo telefonų skambinti. 5 aukštai po žemė, 5 viršų, ten tokie, nu, aš nežinau, net kaip jau brutalumų ten nepavadinsi architektūrą.
0: Bet gerai, nu, kad ir šitą pavyzdį paimkime. Okei, kolonos čia raiška, patinka, nepatinka, bet tai kas yra? Savi raiška, tai yra jausmas. Aš noriu parodyti, koks esu. Tai yra jausmas. Okei, kaip jis jį išneiškia, jis gražus, negražus, nu tai čia stokoja jau, sakysim, to gebėjimo, kaip tą estetiką pateikti. Bet aš neatmetu to, aš namu noriu parodyti savo kažkokį prestižą. Valio, parodyk. Ir bus pagarba, aš labai džiaugčiausi, nes tai yra gera raiška. Ir raiška būtent savo prestižo. O tai yra jausmo. Aš esu toksai. Vat, žiūrėk, eini namu, iš karto žinai, kas jame gyvena.
1: O jūs kičia, pavyzdžiui, jeigu matote, kad žmogelis, nu, toks, vat, nori kičia daryti, jūs jam pasakot, kad paikysi būti?
0: Nu, atvirai sakant, turim tokį jumorą. Ir vieną kartą buvo tokia frazė iškritusi, kad, žinot, aš taip gražiai nemoku, aš gal jums parekomenduosiu kitą architektą.
1: Suratau, nes, nu, kartais žmonės turi savo ten fantazijų tokių, vien kapuose gali pamatyti jau pus. Aš daug čia mes galėtume šnekėti, sakyti, dar dėl ko patį pristačiau kaip verslo klubo prezidentą. Iš tikrųjų, man visą laiką daugiskaita klubai noriu sakyti, nes tai yra dalykas, apie kurį aš pats pirmą kartą sužinojau, tik tai tada, kai mes susipažinom ir nu, noriu, kad ir klausytojas tą žinotų, jeigu nežino. Tarptautiniai verslo klubai, tai yra kas tai?
0: Taip, aš priklausau tokiam BNI, Business Network International, tai yra klubų sistema. Per visą pasaulį, jeigu nepameluosiu, ar tai 13 tūkstančių klubų yra, tikrai daug. Ir tai yra sukurta tam tikra, sakysim, aplinka, vertybės, kurios ateinant į klubą, kiekvienas narys prisijima ir jom gyvena. Tai verslo klubas, Business Network International, Vilniuje taip pat turim daug klubų, Lietuvoje šiaip skaičiuojama 33 klubai. Va, pagal tą patį principą veikiantis, jie tarpusavį susiję, praktiškai gali susisiekti su bet kuriuo klubų pasaulyje ir būsi sutiktas taip pat kaip ir pas save klube, tas labai irgi imponuoja.
1: Tai nėra skėtinė organizacija kažkokia.
0: Ne, tai nėra.
1: Kaip pramoninkų konfederacija, tai irgi verslas, arba kaip verslo konfederacija, sakykime, ar ne. Tai yra, bet tai irgi yra organizacija ir, nu, aš kaip suprantu, tai pakankamai didelė ir galinga organizacija.
0: Nu, sakykime, jinai neturi tokios bendros politikos, jos daugiau tikslas yra sukurti aplinką dėl kolektyvinės rekomendacijų rinkodaros. Tai yra, susirinkę mes kartu, kur mum įduoti instrumentai, mokymai ir žinios, kaip daryti kolektyvinę rinkodarą. Ir mes klube stengiamės ją daryti. Niekam mes nieko neskolingi esam.
1: Ką tai reiškia? Nu gerai, žmogus turi verslą ir jisai nori pas jūs įstoti, pavyzdžiui, kokias ten sąlygos, ką reikėtų žinoti?
0: Jau, tai prasideda labai paprastai. Tiesiog ateikit į svečius. Vat aš ką aš sakau, skambikit man, mes priimam visus verslus praktiškai ateiti į svečius ir pamatyti. Tai geriausia yra suprasti, kaip veikiam. Jeigu pasakyt, ką iš tikrųjų veikiam ir dažnai man tą klausimą užduoda, tai ką jūs ten veikiat, tai yra tokia paprasta tiesa. Jūs sutinkate, kad rekomendacijos yra labai geras, reiškiasi, verslui galimybė gauti užsakymą. Ir su tuo sutinka, ko gero, didžioji dalis verslų. Bet realiai apie tai, kokią turėti strategiją šitoje vietoje, turi tik tai 3% verslo. Tai vat, business šitą BNI klubas, tai yra viena iš strategijų. Nes jis yra sudėliota sistema, kaip gauti rekomendaciją. Ir atrodo, kad labai ir paprasta, bet kartu yra labai sudėtinga.
1: Tai kitaip sakant, jūs esate klube skirtingi verslininkai, kurie galite vienas kitą rekomenduoti darbams kokiems nors, ar ne?
0: Paslaugom, darbams,
1: partnerystį. Aš skambinu, sakau, sakytai, man reikia, nu, nežinau, ko čia, katilų meistro kokio ar dar kažko. Ir
0: labai taip.
1: Tu rekomenduoji man ir aš turėčiau būti patenkintas, o jeigu aš nepatenkintas, pavyzdžiui? O,
0: nu, turėtum čia, vat, ir nėra to faktoriaus, reiškia, sakysim, aš iš savo patirties sakau, žiūrėk, tikrai žinau, patikrintas yra. Yra klube, jisai save pristato, pamėgink, nori, jis tau paskambys. Aš negaliu garantuoti už jo tą, reiškia, sėkmę, nesėkmę. Nu, jeigu susidūriau, tai be abejo tą pasakysiu. Tai klube, iš tikrųjų, va, tas klausimas yra vienas opiausių. Ar galėčiau savo narį rekomenduoti? Bet kartu yra tavo darbas. Tu susipažink su juo, pabendrauk su juo. Tai yra tokia sistema, kad klube įsivažiuotum ir iš tikrųjų taptum toks jau pilnavertiškai išnaudotum. Tai yra projektas kokiam 5 metam, nes realiai pirmus kokį pusmetį tu tiesiog esi tai, kad tave matytų. Kita gera pusmetį, o gal ir daugiau, tai yra rodai, ar ką tu sugebi. Tai yra rodai savo patikimumą. Ir tik tai trečiame etape tu pradedi gauti pelningumą. Tai norint, kad tave rekomenduoti, reiškiasi, turi tapti patikimu. Ir dažniausiai tas nutinka tokiu juokingu būdu, čia kaip pavyzdį apie elektriką. Aukščiausios kategorijos elektrika su daugybė diplomo, jį įsikvečia, sako, žinai, gali man lemputę pakeisti. Nuo to prasideda. Jo, tai tu supranti, okei, čia ne mano užsakymas, bet, nu, okei, kolega pakvietė tam, kad pažiūrėtų, kaip tu tvarkysies. Darbas, nu, taip, nelabai tas, ko reikia, bet sukandi, padaimi, išsukį įdėdį, suvalai, išvalai, ir visi pagal tai darosi
1: bet
0: nuomonę.
1: Bet čia yra labai iliustratyvus dalykas lemputė, nes, pavyzdžiui, iš tikrųjų, su tais pačiais draudikais, kai mes pradėjom laidą, ar ne, pabandyk, vat, gauti, suremontuoti kažkokį plotelį sienos, perdažyti. Šiaip tai, draudikai to pasakys, susirask, pats mes finansuosim, nors tu gali įrinktis natūrą, iš principo, kur tau ateis ir suremontuos, bet jie sakys, mes neturim tokių, reiškia, ir taip yra, vat, pabandyk nudažyti pusės sienos, arba ten nušpakliuoti, nutinkuoti pusės sienos ir nudažyti, kur gauti meistrą, kur gauti?
0: Bus sunku.
1: Bus sunku.
0: Bus sunku.
1: Ir pas jūs bus sunku.
0: Tai draudimas yra, kuria tokia yra jau tokia paslauga, kad, reiškiasi, gali ar nori išmoką gauti, ar nori paslaugą.
1: Taip, aš suprantu, bet vat, jūsų klube, pavyzdžiui, nu, paskambinsiu, man reikia kvadratui.
0: Nu, bus toksai...
1: Bus kaina kaip už sieną.
0: Bus toksai klausimas, kad to neusimu, bet vat, nutinka tokia bėda, kad narys su nariu, jis gali sutikti. A. Ir būtent einant į tą poziciją, aš parodysiu, kas aš esu. Tas nori, nenori, natūraliai gaunasi, čia kaip ir gal paėmus ir tą verslo, reiškiasi, pagrindinė vertybė, tas vadinamas givers gain, lietuviškai sakant, laimi besidalinantis. Mes dažniausiai tas pasireiškia per tokių klausimų, kuo aš galiu jums padėti. Tai yra, pirmiausia, stengiasi padėti, padaryti, padovanoti, o po to sulaukia tą grįžtamąją ryšį. Taip ir čia. Okei, aš tau padovanosiu šitą laiką, nu, tai yra ne mano, reiškiasi, biznis, bet aš padarysiu tau, parodysiu, kaip viskas veikia. Taip formuoja tą pasitikėjimą.
1: Nu, bet aišku, daug meistrų gali rasti arba darbuotojų internete, paslaugos.lt ar dar kažkur tai, ar ne. Vat tas jūsų klubiškumo elementą, jie turi kokį nors ten kodeksą, sakykim, kad jeigu kažkas ten, nu, pakinkė klubui, pavyzdžiui, nu, tuosime blogai padarė darbą.
0: Tiesiog, jo, etikos kodeksas.
1: Jūs ką sprendžiate, na, jūs sprendžiate kažkaip
0: tas? Jo, yra surašytas etikos kodeksas, kas yra kaip nariui privalu, kaip elgtis, ane, ir jeigu tu pažydė šitą kodeksą, tai yra narystės komitetas, kuris svarsto tavo narystę.
1: Ir gali išmest.
0: Taip.
1: Mhm. Buvo tokiu atveju?
0: Taip.
1: O ką jau ten pridirbo taip?
0: Nu, atsiskaitimo klausimai, iškėsi, kokybės klausimai, bet aišku, tai yra dažniau, kokybės klausimas, tai yra jau būt profesinė. Mes daugiau kalbam į tai, kad pažadėjau, nepadariau. Yra faktas, yra pažadas ir tai netitinka. Nesusisiektas laiku, nes irgi yra įsipareigojimas, jeigu gavai rekomendaciją per 24 valandas.
1: Bet jūs dirbate sąlytėje su savo aplinka, iš principo, aš bandau suprasti, ar galima, nu, kaip paskambinti, kaip į telefonas duotas ir skambinti, ten atsiliepia kažkas, žinot, man reikia va to ir to. Ir
0: nu, tada... skambini klubo nariu, nu, tarkim, į mane kreipiesi.
1: Bet aš turiu pažinot klubo narį.
0: Nu, sąlyginai taip, bet praktiškai aš manyčiau, kad kadangi tai yra viešai prieinama, banai galima įvesti, reiškiasi, paieškos sistemoje ir ten yra visi verslai surašyti, skambi kiekvienam verslui.
1: Mhm.
0: Nėra to draudimo, reiškiasi. Apsilankęs, mes visą laiką pasidalinam savo kontaktais, prašau, kontaktuok. Bet visą laiką gerai labai veikia, jeigu turiu problemą, kartais net nelabai žinau, ar galiu, tai tiesiog pabendrauti, va, tą, ką mes dažnai ir sakom, ir ko irgi išmoko klube, įsiklausyti, ką žmogus pasakoja, skauda. Žiūrėk, žinau, kaip galėčiau padėti, va, jeigu nori, galėčiau tave supažindinti. Ir jau čia gimsta ta rekomendacija.
1: O dar kažkokia, ta prasme, veikla, klubas, jis, nu, vat, turbūt dar, ten, aš kiek girdėjau, šį pusryčiai būna.
0: Tai čia vienas tokie reguliarumas, tai be abejo, tas, kas labiausiai galbūt matoma, tai yra, kad kartais savaitę mes susitinkam ir viens apie kitą primenam, tai yra standartinis tas prisistatymas, užklausa, atsiliepimai, tenai detalizavimas tas savo užklausos ir atsiliepimai, bet lygiai taip pat yra ir atskiri susitikimai. Mes esame įsipareigoję viens su kitu susitikti ir aptarti, nes susitikimas, aha, matau potencialiai, kad jisai galėtų turėti, ko man reikia. Susitinkam, pasišnekėkim. Valandos trukmės, vienas prisistato, antras, papasakoju, koks jo tikslas, koks trečio. Dažniausiai įsiskiriam su rekomendacijom arba su namų darbais kitam kartui. Neformalų susitikimai egzistuoja be abejo. Tiesiog pusryčiai kažkada susirenkam pa pietus verslo vieną kartą į mėnesį. Tai daug yra neformalių. Bet jie visi, va ten reguliarius tai susitikinėjimai, jie formuoja tai, kad mes nepamirštam viens kito. Keista dalykas. Pas mus būna, taip neapsilanko kokius 2-3 kartus, pamiršai.
1: Mm.
0: Ir neparekomendavai, nors atrodo, va čia ir buvo. Ai, tiesiog išgaravo. Ir va tas reguliarumas iš tikrųjų irgi sukuria tai, kad tu esi top of mind, kaip sakoma, visą laiką, va čia...
1: Tu, turbūt yra gera bendradarbiavimo forma, bet kokiu atveju jungimasis, apsikeitimas idėjomis, atlaikymas kokio nors spaudimo iš išorės, politikų, mokesčių, dar ko nors, visada yra ir pasikalbėti ir geriau jaustis, matyti visą laiką sveikintina. Sigitai, ačiū tau, kad atėjai į laidą. Iš tikrųjų, tikrai įdomu, ką masto architektas ir žalų ekspertas apie Lietuvą ir pasaulį. Sigitas Rimkevičius šiandien buvo mūsų laidoje ir iki kitų kartų.
0: Ačiū tau.
2: persona grata. Easy FM. Gyvenk be įtampos. Joy hard learned in winter was the warming of the bed. You'd shake for minutes there and move your legs.

0: lėkštėje.
1: Sveiki žinių radio klausytojai. Prie mikrofono dietistė Ugnė Radzevičienė. Jūs klausėtės žinių radio laidos Kas lėkštėje. Šiandien mūsų tema žuvis lėkštėje. Ar tikrai žinome, ką valgome? Su mumis šios dienos pašnekovas Andrius Radzevičius, žuvies ir jūrų gėrybių pramonės ekspertas. Andriau, jūs žiūrite į žuvį kaip žuvies ekspertas, o aš į ją žiūriu kaip dietistė. Tai jeigu kartu stovėtumėm prie žuvies vitrinos, į ką pirmiausia žiūrėtumėt jūs, Andriau, o į ką aš, pasakysiu vėliau.
2: Tai ačiū, kad pakvietei ir dėkui, kad pasirinkai tokią temą. Tikrai aktuali, tikrai plati ir įdomi, bet bandysime apeiti pagrindinius dalykus. Tai gera būti čia ir labai jauki studija. Kas liečia prie lentynos, tai aš manau, kad aš tikrai žinau, ką aš rinkčiausi. Visų pirma, tai aš pažiūrėčiau, kokios žuvies aš noriu tą dieną, ką aš iš jos gaminsiu, tarkime, ar ne, ir kas man yra turbūt svarbiausia, ir manau, tu man pritarsi, kokia tai žuvis, iš kur jį kilusi, kaip yra gaudyta, ir ar jinai yra laukinės kilmės, ar jinai yra užauginta fermose, ir panašiai, aš manau, aš pradžiai kreipčiau dėmesį į tai.
1: Tai galbūt tada ir pradėkime, Andriu, kad nuo ko prasideda geros žuvies pasirinkimas? Tokia kaip abecelė vartotojai.
2: Turbūt kaip ir visose srityse gyvenimo, ar tai būtų maistas, ar tai būtų rūbas, tai tu žiūri, kas naudinga tau. Visų pirma, tai kad nebūtų kenksminga visų pirma, reikėtų kreipti dėmesį į tai. O gerų ir blogų dalykų turbūt yra visose gyvenimo srityse, įskaitant ir maistą, tai kaip ir žuvis yra ir gera, yra ir bloga. Yra ir kaip ir pridengta, kad turi kažkokių tai gerų medžiagų žmogų, bet tuo pačiu neša ir blogus elementus, kurie gali likti mūsų organizme visą gyvenimą, kauptis, kažkaip tik kitaip mus žaloti. Tai rinktis reikėtų atsakingai, turėti šiek tiek gal sąmoningumo ir žinių. Jų daug nereikia, nes nereikia apkrauti žmonių sąmonių, kad čia yra didelis mokslas. Ir keletas pagrindinių elementų, ką aš renkuosi asmeniškai pats, tai kaip ir minėjau, žiūriu, kad žuvis būtų neekologiška, kad jinai nebūtų kažkokia tai labai gal išvaizdi. Man svarbiausia yra, kad jinai yra pagauta tvariai ir yra laukinės kilmės. O tai reiškia, prie jos nebuvo prisiliesta iki ją pagaunant ir pristatant iki vartotojo.
1: Ar teisingai girdžiu, kad žuvis yra fermoje auginta ir laukinės kilmės? Tad tavo kaip eksperto rekomendacija, o čia aš su tavim labai sutinku ir kaip iš dietisto perspektyvos, kad laukinės kilmės žuvis yra vienareikšmiškai daug pranašesnė už fermo augintą žuvį. Ir kada mes šviečiam visuomenę, aš kaip dietistas visada sakau, valgykite žuvį ir čia pratesiu tą mintį, nes valgykit žuvį ir sustoti su ta informacija yra kaip šakė man vandens. Tu tarsi pasakai, bet kartu ir nepasakai nieko. Ir jeigu žmogus išgirdo tik tai žodį žuvis, žiūrėk, jisai gali rinktis rūkytą žuvį, mirkytą žuvį e-prieduose, kurios duoda dūmų kvapą, dūmų skonį, stipriai sūdytą žuvį, žuvis, kuri buvo stipriai perdirbta ir naudojami įvairūs priedai, bet jo žinutė mintise bus, kad aš valgau žuvį. Vadinasi, tai yra neteisinga ir netikslu. Tad aš labai norėčiau nueiti giliau su šita informacija ir nekalbėti bendrai, vat valgykit žuvį, kaip jinai yra sveika, bet iš tikrųjų duoti tą tikslią informaciją ir žinutę, kas pagaliau yra ta teisinga žuvis. Tvariai auginama žuvis yra kokia? Ne fermo auginama žuvis yra skaitosi tvariai augusi, teisingai?
2: Visų pirma, į ką labiausiai kreipia dėmesį ir Europos Sąjungos reguliatoriai, tai yra, kalbant apie tvarumą, tai yra du aspektai. Vienas aspektas, kaip yra gaudoma ir yra draudžiama išmesti pergaudytą žuvį ar ten netos rūšies pagautą žuvį, ją negalima išmesti atgal į vandenį. Tai yra vienas dalykas, nes ištekliai, žiūrint į statistiką, ištekliai vandenų, žuvies ir jūros dumblių įvairių jie mažėja, dėl to auga akvakultūros labai mastai. Tiesiog jau 53% kažkur tai šiai dienai žuvies pramonėje užima akvakultūrą, užauginta žuvis dirbtiniu būdu. Tai yra tokia tendencija ir gera ir bloga, bet čia yra plati tema labai. O kas liečia patį tą tvarumą į žmogų žiūrint. Aš, kaip ir sakau, dar nereiškia, kad žuvis yra pagauta tvariai, gerai, jinai yra laukinės kilmės, jinai yra gerai apdorota, jinai yra gerai greitai užšaldyta, tarkime, kas yra vieni pliusai. Ta žuvis gali sugesti, kaip ir tu sakai, kol pasiekia vartotoją. Tai yra, toje grandinėje jinai yra perdirbama, jinai yra perrūšiuojama, yra apdorojama kažkaip tai, kaip tu minėjai, įvairiais stiprikliais, įvairiais kvapikliais, įvairiais skonio priedais, rūko skonio ir panašiai ir taip toliau. Taip, tai žmonės aš visada kalbinu ir rekomenduoju jiems daryti paprastą sprendimą, jeigu tu nori kažką tai naudingo savo, žuvis vienareikšmiškai yra labai svarbu, vienareikšmiškai yra labai naudinga. Omega 3, omega 6, tas balansas yra mums labai reikalingas. Ar ne? Tai mes jį galime labai gerai gauti iš žuvies.
1: Bet čia aš labai noriu sustoti, nes omega 3 ir omega 6, tai reikia labai suprasti. Ferminės kilmės žuvyse, kurios yra auginamos fermose, didžioji dalis bus omega 6. Taip. Tai vadinasi, omega 6 perteklius. Jeigu pas mane organizme bus omega 6 perteklius, pas mane mažėja omega 3. O jinai man yra daug labai naudingiau. Aš tikrai nepabijosiu to žodžio. Omega 6 yra gerai, bet omega 3 yra vienareikšmiškai labai gerai. Tai turėti omega 3 deficito, valgant ferminės kilmės žuvį, turint omega 6 perteklių, tai reiškia, kad aš visą laiką organizme turėsiu uždegiminį foną. Nes omega 6 perteklius jisai palaiko man uždegimą. Ir tokiu atveju žmogus valgydamas žuvį galvoja, kad sau padeda, bet iš kitos pusės jis labai kenkia ir atlikęs kraujo tyrimus klinikinius, ką jisai mato, palauk, valgiu žuvį, nes taip sakė, kad bus gerai, o kažkaip sveikata nuo to negerėja, tai ir nebepirksiu tada to žuvies. Taip. Bet kas dar labai svarbu, aš truputėlį tai paprovokosiu, jeigu tu leisi, man labai užkibo va, tas pasakymas, kad sugauta žuvis ir išmesta atgal į vandenį. Bet aš kaip vartotojas stoviu prie lentynos parduotuvėse, dar niekur nemačiau, kad etiketė būtų nurodyta, buvo pagauta ir išmesta atgal.
2: Tokios nėra.
1: Tai va.
2: Čia yra esmė tame, kad yra dažniausiai žvejybose, kaip ir visose versluose, yra kryptingas darbas. Tai yra, tarkime, jeigu yra tas target catch, vadinamas angliškai, išvertus tikslinės gaudimas, tai jeigu mes einame gaudyti tą rūšį, bet kartu su ją papuola ir kitos rūšies žuvies, jos išmes negali.
1: Supratau.
2: Bet tai nereiškia, kad jinai papuls pas vartotoją. Yra įvairiausių būdų suvartoti, sunaudoti ją, tai yra gyvulių pašarui, tai yra žuvies miltų gamybai, tai yra gyvūnų maisto gamybai, tai yra, vat, apie tai vyksta kalba, jeigu jau pagavai, jeigu jau pražudėjai, tai sunaudok iki galo. Tai vat, daugiau čia vyksta apie tai kalba. O kas liečia žmonės, vat, pratysant tavo mintį taip, labai reikia pasižiūrėti ir nu, minimaliai bent jau žinių turėti. Tarkime, lašiša, ar ne, fermoje auginta, jinai turi daugiau riebalų. Ir naudingų riebalų žmogui procentaliai negu laukiniai, jinai turi daugiau. Kodėl? Nes jinai tinginė. Jinai auga narvuose, jinai yra šeriama. Atsineždami daugiau gerų medžiagų, tu žinai, mes atsinešam to pačiu ir blogybių. Dėl to aš ir sakiau, jeigu neįsiplėsti, akvakultūra yra ir gerai, ir blogai. Jinai šiek tiek atlaisina laukinį gaudimą, nes ištekliai senka šiek tiek, juos reikia kontroliuoti. Jinai atlaisina tą pusę. Bet jinai apkrauna žmogų antibiotikais. Tarkime, verslas jis investuoja milijonus didelius pinigus į infrastruktūrą, kaip ją auginti, apsaugoti ir panašiai. O mes turime su lašiša, tarkime, daugiau negu kokias 7 ligas, kurias atneša ruoniai, atneša paukščiai, anemijos, jūrų blusas, vartinkim viską, ką norime. Žmonėms verslui reikia tai apsaugoti. Jie naudoja tam tikras apsaugos priemonės. Tai yra tie antibiotikai, kai kurie steroidus net naudoja. Mes netgi turime pavyzdžių Kanadoje, jau kokie 10 metai veikia, žemėje sukurta akvakultūros ferma, kur yra kryžminami genai 2 žuvų morenos ir lašišos. Jinai 3 kartus greičiau auga. Tai yra naudinga verslui, bet žmogui nu, tai nėra nelabai. Tai žodžiu, vyksta eksperimentas. Tai vat dėl to aš ir visą laiką rekomenduoju, renkate žuvį, nu pasižiūrėkite, kad būtų laukinė. Jeigu jūs matote, kad parašyta gaudyta kabliais, gaudyta tinklais.
1: Sužvejota.
2: Sužvejota. Mhm. Jau tai yra signalas, kad jinai yra gaudyta kažkur tai lauke.
1: Lauke, taip.
2: Pasitaiko atveju, atkreipkite dėmesį su ta pačia lašiša, nes jinai susidūrėme, kad jinai yra prekyboje, tarkime, Lietuvoje ir parašyta sužvejota. Čiagi klausimas, jeigu tu žinai, kad lašiša Norvegijoje gaudoma pramoginiu būdu negali atvykti į Lietuvą, nes jos negalime eksportuoti tiesiog, yra toks niuansas, ar ne? O ant etiketės rašas sužvejota, vėlgi klaidinimas, čia jau reikėtų importuoti ir paklausti, kodėl tu tai pažymėjai, kokiu pagrindu. Neturi būti pažymėta kaip akvakultūros, nes tai yra informavimas klientų. Tai va, tai jeigu tokių žinių trūksta, tai saugus variantas rinktis, tarkime, tą pačią laukinę menkę, jos praktiškai neaugina, labai mažai, nu pakankamai dar mažai. Silkė, skumbrė, ką tu dažnai mini, otas, pavyzdžiui. Otas yra auginamas, bet tam tikros rūšys, bet ten irgi turi būti pažymėta. Tai va, to tokio elementaraus tokio žinojimo, kaip ir pakaktų išsisukti, renkantis žuvį. Nors atkreipkite dėmesį, kad na, jos nėra daug laukinės, arba jinai bus paprasta. Tai va čia jau kainų skirtumas, ko reikia vartotojui, įperka, neįperka. Kainos žuvies jūros gėrybių ir tų dumblių jos tendencingai kaip ir kyla. Mes tą klausimą galime, aišku, irgi aptarti. Tada kaip rinktis čia. Tai va dėl to yra pasiūla tos pigesnės žuvies, ne, stintas, stintenė.
1: Bet nereiškia, kad pigesnė žuvis tai sveikatai taip. Prastesnė, taip. Nes man tikrai būna, suspaudžia širdį, aš pati juk einu parduotuvėse ir atkreipiu dėmesį, pensinio amžiaus žmogus susitaupęs pinigus, jis nori investuoti savo sveikatą, nes dabar ir paskutiniai tyrimai rodo, kad viena iš siekėmybių pas žmoniją yra tas vadinamas longevity, ilgamžiškumas, jie nori ilgai gyventi. Palaukit, kaip ilgai gyvensim, tada kaip sveikatai palankiai maitinsimės. Tai va čia to stebuklo nėra, neužtenka tik tai noro. Taip. Ir žmogus susitaupęs iš savo resursų, piniginių lėšų, perka lašišą, nes vis tiek yra tas triukšmas, kad lašiša gerai, jinai aišku yra skani, niekas dėl to nesiginčina, bet jisai gauna daug didesnę pažaidą organizmui, negu kad šalia nupirktų menkės žuvies gabalėlį.
2: Taip.
1: Bet čia irgi turim eiti giliau, ne Baltijos jūros. Nes Baltijos jūra, mano žiniomis, yra viena iš užteršiausių jūros telkinių ir iš tokios kilmės ta žuvis, nu, jinai negali būti labai maistinga. Tai dar noriu, kad truputėlį tokius akcentus sudėliotumėm mūsų žinių radio klausytojam. Ant etiketės turėtų būti parašyta kilmė, tai reiškia sužvejota, ar ne? Dar yra labai svarbus aspektas, kad būna nurodytos zonos gaudimo, FAO zonos vadinamos. Nereikia labai visus profesoriais paversti, bet bent trumpai, FAO trys raidės, kokie skaičiai nurodo, kad vandens telkinys tikrai yra palankus, netgi jeigu tai jinai raugo laukimiai.
2: Yra zonos, kurios skaitomas dar tokios saugios, tai yra, kadangi pasaulis, na, jis yra mastelio prasme ribotas ir tam tikri telkiniai, jie vis tiek ribojasi su kažkuom, tai kas, na, su pramonė, su atominė energetika, tarkime, Fukušimos avarija parodė, kad ta zona visgi yra užteršta. Tarkime, tai tam tikras zonas jau mes bandome atrinkti, kad nebūtų jų iš jų gaudimas, nes ten vis tiek žvejyba vyksta.
1: Tai skaičiukai būtų kokie?
2: Skaičiukų aš nevardysiu, neapkraukime, nes yra labai sudėtinga. Aš pagal mūsų vartojimą, jeigu tai paprasčiau kalbant, pagal mūsų vartojimo įpročius ir pomėgius Pabaltijos šalyse, kaimyninėse valstybėse, aš rinkčiausi tą mūsų FAO 27, tai yra Šiaurės Atlantas,
1: taip,
2: kuris apima ir Barenco jūrą, ir Šiaurės Atlanto patį visą regioną Šiaurės. Ten, kur šalta, ten, kur švariausias vanduo, kur labiausiai nutolę nuo miestų, nuo pramonės, nuo gamybos, nuo taršos, bent jau kiek įmanoma, tai ir santykė su mūsų kultūrinė vartojimo tokia ypatybė, kad mes mėgstame, kas vytinta žuvė, kas rūkyta, ar ne, kas mėgsta keptą, kas ir panašiai, ikrus ir panašiai. Aš manau, artimiausiam būtų FAO 27 arba FAO 21. Tai čia jau apima šiek tiek kitą regioną, bet tos dvi zonos, manau, iš ten mes gauname visą žuvį baltąją ir pelaginę žuvį, kurią mes mėgstam. Tai čia būtų FAO 21. Antras niuansas, subzonų dažniausiai nenurodo, jas galima nekreipti dėmesio. Tiesiog toliau žiūrėti, kaip sužvejota. Kabliais, tinklais, viskas, kas paminėta, jau yra pozityvu. Tai yra, kad reiškia laukinių būdų pagauta. Ir jeigu nėra nurodytas koks įrankis, gaudymą ar panašiai, tai tiesiog ieškokime žodžio sužvejota, su FAO 27-21, jau kaip ir geras derinys.
1: Taip, vienas iš tokių didžiausiai galbūt eskaluojamų mitų, aš kaip dietistė sulaukiu dažnai tokio klausimo. Ugne, tunas, esam girdėję ir turim jau daug informacijos, kad savyje kaupia tokių medžiagų, kurių mes nenorėtumėm, kad mūsų organizme būtų. Tai aš nekartą konsultavausi ir su tavim, tam, kad plačiau žiūrėčiau į tą situaciją ir gebėčiau geriau padėti savo pacientui. Tai yra žuvis kaip tunas, kurią galima būtų rekomenduoti, ir ta pati žuvis tunas, kurios nereikėtų vartoti mityboje.
2: Aš manau, kad vėlgi tunas taip pat yra auginamas. Ypatingai brangioji rūšis kaip mėlynpelekis, taip paprastai lietuviškai bluefin tuna. Jinai yra fermose auginama tiek Ispanijoje, tiek kitose šalyse. Tai vėlgi mes turime tą pačią situaciją, kad skanu, lengva pasiekti, kaina ta pati kaip laukinės praktiškai, nes bandoma pritemti, o pažala, pažaida žmogui yra didesnė, kadangi jis yra šeriamas.
1: Tai čia kalbam apie ferminį tuną, bet ar visas laukinės kilmės tunas yra žmogui sveikatai palankus?
2: Esminis dalykas, į ką žiūriu, tai aš ir vedu prie to, kad ta pati žuvis yra ir laukinė, bet jų yra daug rūšių. Yra skumbrės panašiai, skipjackas, ir amberjack, ir kokių tik tai jų nėra. Tai pagrindė jie, tie pigesni, jie yra laukiniai. O tai mes kalbame, kodėl aš prie to vedu, todėl kad didžiulės kompanijos pasaulio, tiek Tailanduose, kitose Azijos šalyse, jie konservuoja. Yra milžiniška pramonė konservų. Ir dažniausiai mes tą tuną ir gauname konservuotą. Ar ne? Ir kas pasiekia mūsų lengviausiai klientus, tai yra parduotuvių tinklai, ar ne, ir lentynos.
1: Bet aš, pavyzdžiui, savo pacientam rekomenduoju naudoti konservuotą tuną, bet labai svarbu pažymėti, konservuotas tunas gerai, nes jisai dažniausiai būna laukinės kilmės, ar ne, teisingai, pataisyk man, jeigu klystu, ir labai svarbu, kokia dalis yra konservo. Saulėgrūžų aliejus ne, rapsų aliejus ne, savose sultyse taip, ypač yra alyvuogių aliejų taip. Teisingai, neklaidinu savo pacientų.
2: Aš netgi galėčiau paminėti tokį dalyką, dėl ko aš kalbu apie tą konservaciją, nes jinai lengviausiai ir greičiausiai mus pasiekia, lengviausiai yra prieinama vartotojui. Ir jeigu mes renkamės tos didžiuosius gamintojus, aš nevardinsiu jų, bet populiariausius, tai dažniausiai jie yra labai kontroliuojami. Tai vienintelis dalykas, ką jie daro, aš netgi man teko dabar susidurti su importuotojais, jie visgi iki šiol ir stipriai gan žiūri histamino lygį. Jie nesirenka tam tikrų kilmių, tam tikrų zonų, kur histaminas yra užaukštintas arba mažai kontroliuojamas veterinarijos tarnybų vietinių, pavyzdžiui, Indija. Indijoje vat, visiškai netiko, pavyzdžiui, Tailando konservų kompanijas, nes kalbėjome, jiem netiko. Tai vat, galima pasitikėti tais didžiaisiais, manau, jie tai prižiūri. Tai kalbant apie kitus dalykus, kaip ten kalba, kaupia sunkiausius metalus, čia yra kiti dalykai, manau, visos žuvis kažko turi, bet saugiam lygmenyje tai yra tikrai, o histaminas yra svarbu dėl alerginių reakcijų, ar ne? Tai va, tas tunas, jis yra kaip ir pakankamai saugiai gali būti vartojamas.
1: Bet dar vienas žuvis otas, aš be proto ją, man jinai pati labai skanira, ir apie maistingumą, jeigu vertinti maistingumo, jinai turi tikrai unikalus, tai yra gal vienas žuvis, iš mano topo, ar ne, pagal rekomendacijas, bet vėlgi atsiranda dar viena priešprieša dėl tų pačių sunkių metalų kaupimo, būtent dėl oto. Tai demonizuoti otą, ar vis dėl to jį gražinti į vartojimą?
2: Aš siūlau otą šlovinti. Otas yra be galo tikrai maistinga, riebi, skani, kvapni žuvis ir jinai yra tikrai vertinga labai žmogui. Kas čia saugu? Tai aš sakyčiau, kad otas jisai yra gaudomas didelėse gelmėse pakankamai. Ten taršos yra nedaug. Aš nesu mokslininkas, biologas, kuris gali įvertinti kažką, tai
1: taip.
2: Galima čia ginčytis, galime argumentuoti, bet aš pasakysiu, kad aš žinau, kad laivai eina toli, aš žinau, kad laivai gaudo giliai būtent otą, ir praktiškai ta tarša vis tiek ten yra, nu, bet kokio atveju mažesnė, negu ten prieškrantinio gaudimo menkė. Ta pati išaukštinama skrei tokia vadinama, jos Lietuvoje nėra daug, bet kaip pavyzdys, jinai migruoja prie kranto, jie tada gaudo, jinai yra pakankamai tam tikro amžiaus gaudoma, bet jinai yra prie krantiniai zonai.
1: Tai ta žuvis, kuri auga prie kranto, akivaizdu, kad jinai nėra labai kokybiška žuvis, aš teisingai suprantu.
2: Ten, kur gyvena žmogus, jisai nori, nenori teršia. Ar šilto vandenį šildo dėl gamyklų kažkokių, tai ar nuotekos, ar naudojamas vanduo, ar skalbimas vyksta, ar ten visos cheminės medžiagos eina. Jos laikosi pakrantėje daugmaž, ar ne? Dėl ko Baltijos jūra yra užtrašta? Nes mes visi ją naudojame, aplink ją gyvename, o jinai yra nejudri. Va dėl to jinai yra užteršta, plius ten antro pasaulinio karo palikimai, palaidoti cheminiai ginklai, kurie jau ten turbūt yra senai, tai irgi čia yra didelis faktorius. Tai va, tai kuo toliau nuo pramonės, nuo civilizacijos, tuo ta žuvis yra švaresnė. O tas yra gaudomas pakankamai toliau. Tai trumpai atsakant, taip, aš manau, jisai yra saugus, skanus ir labai naudingas produktas.
1: Dar vieną tokį klausimą turiu, kad ar atšaldyta žuvis visada, Andriu, reiškia, kad ji nebuvo užšaldyta. Va tas terminas, atšaldyta.
2: Atvėsinta.
1: Atvėsinta.
2: Atvėsinta.
1: Ką jinai reiškia? Tai reiškia, kokią jinai žinutę duoda? Kad jinai niekada nebuvo užšaldyta?
2: Ne. Tikrai ne, aš manau, ta žuvis, kuri niekada nebuvo šaldyta, dažniausiai bent jau, nes skiriasi terminai, skiriasi pavadinimai Lietuvoje ir užsienyje, tarkim, ar ne, tai kalbant apie Lietuvą, aš manau, teisingai turėtų būti vadinama žuvis, kuri niekada nebuvo šaldyta, tai yra šviežia, jeigu jinai yra vadinama atvėsinta, reiškia, jinai buvo šaldyta ir atvėsinta, temperatūros buvo nuleista iki pliusinės ar ten kelių laipsnių, ir reiškia, nebuvo prieš tai šaldyta, bet šaldymo bijot nereikia.
1: Šaldymo bijot nereikia, bet jeigu jinai buvo atvėsinta, antrą kartą vėl jos sušaldyti nerekomenduoju.
2: Ne,
1: aš kaip dietistė nerekomenduoju, tu man pritari?
2: Ne, tikrai ne, nes šaldymas kartais mus labiau netgi džiugina ir aš netgi geriau jaučiuosi valgydama šaldytą žuvį vien dėl to, kad kai kurie parazitai dingsta, kai kurios bakterijos tenais išnyksta. Antras dalykas, struktūra ląstelių, jos šaldymo metu jos plečiasi ir jos plyšinėja. Ir kada mėsa žuvies vėl jinai atsileidžia,
1: taip,
2: jinai būna puresnė. Tai netgi pliusas yra.
1: Supratau. Labai įdomu, Andriu, tavęs klausytis. Aš dabar norėčiau šiek tiek atsitraukti ir mes netrukus grįšime ir pratęsime pokalbį.
0: Kas lėkštėje? Čia Easy FM.
3: Darbo dienos sukūrėje dažnai pamirštame save, tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Podelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių. Kas lėkštėje?
1: Grįžtame po trumpos pertraukėlės. Aš priminsiu, kad jūs klausotės žinių radio laidos Kas lėkštėje, o su mumis kalbamės su Andrium, žuvies ir jūros gėrybių ekspertu. Andriu, dar turiu keletą klausimų, gal net ne keletą, o turbūt kelias dešimtis man klausimų, kaip ir turbūt mūsų laidos klausytojam. Pasakyk man, prašau, kiek žuvies kokybei yra svarbi ne tik tai jos kilmė, bet ir laikymo sąlygos. Aš nusipirkau šviežią žuvį. Per kiek laiko aš turėčiau ją realizuoti?
2: Nu, jau kai musės skraido, tai jau nebe turbūt, bet nesu veterinarijos tarnybos ekspertas arba žinovas, bet turbūt ties patys standartiniai reikalavimai šviežiai produkcijai. Aišku, žuvis yra šiek tiek labiau jautresnė, nes tarkime, kai perkate filė, kartais pastebite ledukų ant jų. Tai netgi šaldikliuose laikoma šaldyta filė, jinai yra dengiama šiokia tokia apsauginė glazūra arba didelė glazūra, kai kartais prašoma yra arba reikia pagal tam tikrus reikalavimus, tai netgi šaldikliuose jinai nudega. Esmė tame, kad santykė su deguonimi žuvis reaguoja labai greitai. Jinai tamsėja, ruduoja kaip obulys. Tik atsikanda, žiūrėk, jisai ruduoja. Tai per su žuvim lygiai tas pats. Jeigu jinai yra sveika, neišdorota, vėlgi yra viduriuose visi organai žuvies, kurie greičiausiai genda, ar ne, tai aš galvoju, geriausia žuvį konservuoti tol, kol jinai yra pati geriausia.
1: Uh-huh.
2: Tai yra nusipirkai, parsivežiai, pasiruošiai, kaip tu nori, ar tenais kepi, ar tu ją šaldai, jeigu jinai buvo, nebuvo šaldyta, ar tu ją kažkaip tai prieskoniuoji, ruoši, marinuoji, kaip tu ten įsivaizduoji, kokiais prieskoniais tu renkiesi. Tai geriausiai iš karto.
1: Bet man labai gaila ir apmaudu, kada pačią žuvį kaip žaliavą dažnai pramonėje maisto gamybos įmonės tiesiog labai panaikina visą tą gėrį, ką jinai turi. Naudodami netinkamus sveikatai palankius prieskonius, voliodami džiuvėsėliuose, kada ruošia pusgaminius. Ir tikrai tas žmogus nusiperka menkę voliotą džiuvėsėliuose, aš dar paskui pasižiūriu sudėti, kad ten buvo naudota ir gliukozė, ir maltodekstrinas dirbtinės saldiklis. Nu, tikrai norisi pasakyti,

0: arba bent jau neapdorota džiuvėsėlis ir panašiai.
1: Aš... Ir aš pridėsiu, kad žuvį rekomenduoju į savaitę valgyti bent du kartus. Mm-hmm. Mažiausiai. Du kartai į savaitę mažiausiai.
0: Reiškia, aš pažeidinėjau, nes aš valgau vos ne kasdien.
1: Na, sakyčiau, nėra blogai. Aišku, reikia žiūrėti pagal kiekis, kiekvieno žmogaus kliniką, taip, bet du kartai į savaitę yra tikrai rekomenduojama.
0: Bet ką aš noriu akcentuoti, kad žmonės, kurie žuvies, na, neperneša dėl kažkokių priežasčių kvapai, tenais vaikystės, kažkokie tai prisiminimai.
1: Ne, aš pamenu, žinau, tarybiniais laikais tai būdavo ten ketvirtadienis buvo... žuvies diena ir tie baisaus kvapo skonio žuvies tie kotletukai mokyklose atgrasė norą ir plius dar buvo tokia stigma, kad jeigu tu valgai žuvį, nu pajamos turbūt tavo yra ženkliai mažesnės, o tie jau kas mėsą turi kasdien, nu tai jau jie jausdavosi, kad labai gyvenime daug pasiekia. Taip. Bet dabar, kai pasikeitė, dabar žuvį gero kokybiškai pirkti yra reikalų, bet ką mes klausytom norim pasakyti, kad kaina nenurodo, kad kokybė bus puiki. Yra žuvis tikrai, kad gali būti ir už palankę kainą galima nupirkti ir tikrai turėti sveikatai palankų.
0: Ja, tai dabar žuvis iš tikrųjų ir nurodo, kad tu esi išmintingesnis, nes mes tada neturėjome to švietimo.
1: Taip,
0: tėvai mūsų neturėjo to švietimo. Jie ten galvodavo, kad čia yra ubagystės reikalas valgyti silkę, nes jos čia mėtėsi pakrantėse visur. Kai rusų laivynas pas mus gyveno, tai čia pridirbo tokių dalykų. Uh-huh. O pramonė savo padarė. Bet ką aš noriu paminėti, kad iš tikrųjų žuvis, ką aš noriu pasakyti, tie, kurie mėgsta, jie turėtų rinktis ir jie turbūt renkasi tą teisingą žuvį. Ta paniruota, ar nepaniruota, ar sūdyta, nesūdyta, tam, kuris to nemėgsta, tu jam neįkiši. Tai klausimas mano toksai kuriozas gaunasi, kodėl verslas daro tą žuvį tokią, kad pridengti jo skonį, turbūt tai uždirba pinigus. Mhm. Tai kas jie valgo? Aš nesuprantu, nes tas, kuris žino žuvį ir mėgsta, jis valgo ją kitai.
1: Taip.
0: Nes žuvies skonis ir yra pats tikriausias, kada jinai nėra apdorota.
1: Tikrai
0: taip. Jinai yra nuostabi, pabandykit kažkada, tai tik tai su druska paragauti.
1: Taip.
0: Yra fantastika.
1: Taip.
0: Vienas dalykas, duosiu pavyzdį, aš mėgstu kartais vytintą žuvį, ar ne?
1: Mhm.
0: Susidūriu, vat, nes jinai, mačiau, naujas gamintojas atsirado, ne Lietuvos, bet lentynose. Vytintas lašišas juostelės, gabuliukai kažkokie.
1: Tai o lašišos tai buvo ferminės ar laukinės?
0: Čia jau net nereikia žiūrėti.
1: Aha.
0: Tikrai ferminė būna ir ne. Aš žinau, kad tas gamintojas, mes su jis kartais bendraudom, naudoja laukinę. Keta ten, tarkime.
1: Va, tarp kitko, labai gera informacija. Keta, tai yra tas pats pavadinimas, kas nurodo, kad tai yra laukinė lašiša. Teisingai? Keta, kuprė.
0: Reikėtų žinoti bent jau kokias keturias rūšis, kurios niekada nebuvo, kol kas dar nėra auginamos ferminiu būdu arba dirbtiniu būdu.
1: Tai yra?
0: Keta, kuprė, tarkime, ar ne, King Salmon, karališka lašiša dar vadinama yra. Tai vat, ir... Tai ką aš pamačiau, užbaigsiu mintį tame, kad atrodo geras produktas, matau, kad keta, matau, kad laukinė, žinau gamintoje, nes esu su jais bendravęs, sudirbęs su jais, pasižiūriu į sudėtį, natrio benzonatas, gliutamatas, kodėl?
1: Todėl.
0: Ką tu čia darai? Jis jau žinau, tai vytinta.
1: Taip.
0: Druska jau jai taip ten galiojama.
1: Ne, aš paaiškinsiu, kodėl. Todėl, kad žuvis savyje turi daug drėgmės. Tam, kad jinai nepelytų, o vytintusi, aš turiu iš produktų išstumti drėgmę. Kas geriausia maisto, pagal maisto technologiją, geriausia drėgmė išstumia? Druska. Arba cukrus. Kodėl kartais mes paimame žuvį vytintą ir ten randam cukrų? Ta pati lašiša būna sūdyta su cukrum, todėl, kad ir spalva duoda, ir konservatorius yra. Ne dėl to, kad aš noriu, kad jis būtų saldi. Tai vat vytinimo metu aš išstumiu drėgmę su šitais papildais, kabutėse, ir gaunu vytintą produktą nesupelyjusią.
0: Tai žodžiu, vat tu ir atsakėjai mano šitą, ką aš norėjau paminėti, kad vat verslas prailgina galiojimą, verslas pasilengvina saugo savo investicijas, duoda geresnę gražą. Bet tie visi nešėjai, kurie jam tai duoda uždirbti, duoda jam tai pernešti iki vartotojo, vartotojas perneša per savo organizmą.
1: Uh-huh.
0: Ir visą tą brudą, atsiprašant, pasilieka savyje. O tada mes kalbam apie onkologiją, tada mes kalbam apie longevity, nu, nelabai turbūt.
1: Taip, taip.
0: Tai kol žmonės leis save kvailinti, kol jie savęs nešvies, va čia yra ta kaina. Kodėl vienas, kaip sako, yra kažko tai pranašesnis, kitas mažiau pranašus? Todėl, kad jisai gal masto kitaip, gal jisai domėjasi daugiau kažkom, tai gal
1: daugiau pastangų įdėjo.
0: Tai jo, kaip ir tu sakai, kartais neįdėjęs pastangų pokyčio nebus, arba nepakeitus to veiksmo, ar ne?
1: Taip.
0: Tai va čia labai labai atitinka, tai va žmonės, va būtent pasakysiu aš savo tris pagrindinės žuvis, kurias aš mėgstu, bet tai nereiškia, kad visi tai mėgsta.
1: Taip.
0: O žuvis, kadangi vis tiek yra ir įvairių segmentų žmonių, kurie gali savo daugiau leisti, mažiau leisti ir kartais skundžiasi, kad žuvis per brangi. Žinokite,

0: yra čia tasai ir yra kuriozas. Dabar pigesnė žuvis yra netgi geresnė. Lašiša, kaina kilogramą matote, gaunate visokių dalykų negerų pas save. Pažiūrėkite į silkę, pažiūrėkite į kokią stintą, stintenę, pažiūrėkite į kažkokią tai kitą nebrangią žuvį. Jos kaina yra, nu, gal 10 kartų mažesnė negu lašiša. Gal jie šiek tiek kažkaip tai sunkiau valgyti, bet protingai paruošus, tu gali puikius patiekalus pasidaryti.
1: Taip.
0: Ir tu gauni tą, tu žinai, kad tikrai nebus laukinė. Kas augins fermose pigę žuvį? Niekas. Tai va čia yra, aišku, pangasė mes jau nekalbam, čia yra tragedija.
1: Buvo labai,
0: čia yra žudikas.
1: Tikrai pangasė, tilapė.
2: Pigykite apeikite,
1: bet... taip, apeikite ratais, iš tikrųjų yeah, kaina vilioja, yeah, bet kaina nieko gero nežada. Tai ir tada, ką sutaupėte, ojojoj, kaip reikės iš tikrųjų tai va, pavarkti.
0: Sakau, jeigu jau norite neapsikrauti galvos šiais sunkiais laikais, kada informacinis raudas jau yra toksai didelis ir fonas, tai imkite FAO 27-21 Šiaurės Atlantas, ko pigesnė žuvis turbūt to geriau, ne visada aišku, bet taip jau iš sarkastiškai kalbu. Bet ir viskas, ir valykite, ir gausite tų vitaminų. Jeigu jau žiūrite kitas šalis, Aziją, Šri Lankos, ten kokias noras, ten Kinijos, nu, pasisaugokit. Amerika, dar Kanada, vat galima kalbėti apie tai, ten yra pakankamai geros tos sąlygos. Bet vėlgi, šiaurinė hemisfera, tai jau mes į pietus nelabai žiūrime, ten šilta vandenės, nu, ten jau turi gilintis labai stipriai. Tai mano top 3, grįžtant prie to tavo klausimo, tai otas yra tikrai pirmoje vietoje.
1: Taip.
0: Antroje vietoje, sakyčiau, turbūt visgi menkė.
1: Ne Baltijos jūros?
0: Ne, laukinė atlantinė menkė, taip, visom formom, kepta.
1: Nemiltose voliota.
0: Nemiltose voliota, troškinta bakalao.
1: Taip, taip.
0: Kitose šalyse bakalao yra vytinta, taip aš irgi ir Norvegijoje, tarkim, ar ne. Taip. Tai nuostabi žuvis, kvapas, aišku, sudėtingas dalykas, palieka šleifą ilgam. Aš pamenu, gamyklose šiaurėje tenais lankydavomės, tai iš gamyklos išėjini, tai lėktuve sėdė akis nuleidęs, nes taip trenkino tą žuvim. Savaitę negali atsiplauti, bet ir nuostabiai skani žuvis labai sveika.
1: Ir maistinga, o čia labai svarbu. Jo. Nes kas skanu, gali privesti labai prie prasto rezultato iš tikrųjų.
0: Ir negalima išvengti trečioje vietoje turbūt pelaginės žuvis, tai va, turbūt silkės, stintenės, kumrės, jūros ešerys dar labai geras.
1: Taip, Andriu, dar labai trumpai. O jeigu lašiša yra nurodyta, kad ekologiška, tai vadinasi, ją fermoje augino ir šėrė ekologiškais pašarais, tai gal jinai nėra tokia prasta?
0: Ekologiški antibiotikai.
1: Gausis. O būna tokių ekologiškų?
0: Aš nežinau, gal, bet tai kažkaip neturi būti ekologiška, nes ją vis tiek turi apsaugoti.
1: Čia geras, man reikės pasidomėti.
0: nes sakau, yra tiek lygų, kad tenais būdavo tokių krešų, vadinamų tų griuvimų rinkose Čilėje, pavyzdžiui. Listerija kokią salmonelą pasileidžia, viskas, ten milijonė pramonė žlunga, ten išeina iš rinkos metams laiko, kol atsistato.
1: Tai žodžiu, čia yra daugiau toksai manipuliatyvus pavadinimas, kuris gali labai vilioti vartotoją, nes ekologiška pats žodis psichologiškai labai patraukia, kad čia bus labai gerai.
0: O cukrus būna ekologiškas?
1: Būna.
0: Nu,
1: tikrai būna, viskas. Taip. Ir man, kaip tai sako, bet čiagi ekologiškas, sakau, nesvarbu.
0: Tu taip pat švieti žmonės, kad ekologija dar nieko nereiškia.
1: Taip.
0: Nieko nereiškia, reikia žiūrėti šiek tiek giliau, mes nesakome, žiūrėkite labai giliai, bet jeigu jums rūpi.
1: Taip, mes nesakom, kad ekologija yra blogai. Ekologija yra...
0: Ne, labai gerai, teisinga ekologija.
1: Taip.
0: Teisinga ekologija kiaušiniams, daržovėms, vaisiams, o čia aš suprantu.
1: Taip.
0: Bet ekologiška užauginta dirbtiniu būdu kažkas tai, nu, niekada nebus vis tiek gerai.
1: Supratau.
0: Jeigu turime pasirinkimą kažką tai valgyti laukinio, nu, tai likime prie to, mes kilę iš savanos, iš Afrikos, tu žinai.
1: Taip.
0: Kai homo sapiens žalia mėsą medžioja, valgia, žmogui to ir reikia. Viskas, kas mes gal tai organizmai, nežinau, mokslininkai pasakys, gal tai organizmai per laiką mutuos ir adaptuosis prie tų visų dalykų, bet kol kas, kaip aš sakau, kol kas. Ko paskutinė antiseptika, kurį mes turim pasaulyje apskritai, yra antibiotikas, jam gavus rezistenciją, atsparumą, mes būsim tiek pažeidžiami, kad mes nežinosime, kur dingti.
1: Fantastiška, aš klausausi žuvies eksperto ir jis kalba medicinė kalba. Tai yra nuostabu. Tai ačiū už pokalbį, Andriau, o jums klausytojai, ačiū, kad buvote kartu. Čia buvo Kas lėkštėje, aš dietistė Ugnė Radzevičienė ir iki kito karto. Ir nepamirškite kartais į savo lėkštę pažiūrėti atidžiau.
0: Skanios žuvies.
3: Kas lėkštėje? Jūs klausotės Easy FM.
4: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.